0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيوم ساسرور ساسو هوست تاسو كربا دكتور اسرار جان يواري بيد اسماني كوسماتيكس باكستان دا پشاور ستوديو نجنيق وني غصناسو ملگر تيا گئي ورنها بجونا ترلس بجو پوري اف ام 91 گلوبل دي اي خان ریڈیو پوري کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا زمان کا وانسا سپا ایف ایم 88 بی شام ریڈیو پلی کا
1: ابراہیم جی حاجری زویدتا
0: اور ایف ایم 89.4 باجوال ایف ایم سنو ریڈیو اور سیب زمان کا وانسا سپا بلکل ہم براہ راست ہو رہی چرت جی کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا پاخیر ہے کہ زمان کا وانسا سپا بیٹے گرام کی دے بیٹے گرام ریڈیو پلی کا بلکل براہ راست ہو رہی جی
1: ایسا خی سنگار کا
0: شکریہ ادا کوم دا وخت زمونږ آواز څوک په کم ځای کې وري زمونږ دری پروگرام نسز د کړه کوي کاغذ دین اسلام حوالے سره ویار صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس اوس کې وزي شکر گزار یم جی او شکریہ ادا آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خایسته او ښکلی پروگرام یعنی تاسو لپاره سپانسر کوي موږ سره تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیټکس عظیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کوي

0: بالکل یقیناً خوشحال ہوسی آباد ہوسی قدردار ہوسی ہر ذکر کی چی اللہ تعالیٰ دیتا سو خوشحال اور کامیاب ساتھی ماشاء اللہ نن زمنگا دی پروگرام تھا اللہ تعالیٰ یہ عروج ورکڑے یہ مقام ورکڑے دی او دے سر سرک آسمانی کاسمیٹکس اللہ تعالیٰ یہ عروج یہ مقام ورکڑے دے نستاسو د خلکو د خویاندو د میاندو درونو مشرانو کشرانو د ٹولو ز یو لوے احسان من یم دا ٹول کریڈٹ تاسو تا حاصل لے کہ زمنگ پروگرام تاسو نخو خولو نو کے دیشی زمنگ پروگرام بس یومیاش نیما چلے دے وہ کیسا ختمہ و سعیدہ شکر الحمدللہ نن پورا کی پی کے کی او دغشان دی بلوچستان کی او پنجاب کی ہم ماشاء اللہ زمنگ آواز زور دلی کی گیا دور سلور گینٹھی زمنگ آواز زور دلی کی گی یہ اس چینل بانے شکر الحمدللہ ساڑھے سات سال میں اوشو در سرد خیر خان بالکل براہ راست پروگرام دے دروشتم نیٹ 23 مئی دا او دا غشان دا ہفتی اور رز ٹائم دیر پتے زی سر روان دے جی حقیقت خبر دادا سنگ جن پتے زی سر روان دے دا کشان دے ٹائم دا دم رزر تیری کی کنا حیران بچ سار شیو ما خام شیو ما خام شیو سہر شی ہزمنگ دا پروگرام موضوعگانو آغاز منگ کڑو دا لوی اختر حوالے سرا دا قربانی حوالے سرا او دا غشان دی رزل حجی دا میاشت فضائل حوالے سرا ٹول ماشاء اللہ منگا تاسو دا پار یو زبردست آغاز کڑو دا موضوعگانو خنن در تخایو چھو دا ابراہیم علیہ السلام بانے جی دا کم امتحان اللہ تعالی را وستیو چھو دا بچی قربانی دی اوکا ابراہیم علیہ السلام دریز الخوب قتل ہوا او اللہ تعالیٰ ورتا بخوب کے خواہی چھے اے ابراہیم اخپل بچی قربانی کا ابراہیم علیہ السلام بیا دری ورد جکم دے سر پسر خوب گوری بیا چکم دے نتسلسل اخان حالا لوی بیا ورتا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اے ابراہیم زستان استاد بچی قربانی غوارما تسلسل اخان ولی زبہ کوی اخپل بچی ری زبہ کا سمر لوی غٹ خبر ادا خان سوک بدا سیو کی چخ پل بچے بحلال کی صحیح دا سے بھائی پلا رو کی چخ پل بچے بحلال کی ابراہیم علیہ السلام پھو رن چکم دے اغا لبیک ویا اے زمارا بچ استا حکم دے زی اسو پورا کوما لانو خپل بی بی تے بوت بی بی حاجرے تا وی دا بچے رے تیار کا وی منگ چا ملما نکڑی اونن صحیح دا او بیا اغا ست ترتیب دی بیا پا کہ شیطان پا کی کم کردار ادا کئی بی بی حاجری لرازی دی بوڑے زنانا پا شکل کی اسماعیل علیہ السلام دا معشوم پا شکل او ابراہیم علیہ السلام تو ہم دیو مشر پا شکل رازیا او ورتوی دا تسکیا دا بچے ولی زبھا کے دا تسکیا سہیدہ دا سمر درد ناکوا کیا دا سہیدہ او بیا ابراہیم علیہ السلام خپل بچی ته خبر اخکار کی جما تا زما رب حکم کرے دے بیا دا بچی او دا پلار پا مینس کی چکم خبر کی گنو ڈیر ساجی بخبر دی حیران بمو کیا صحیح نہ او بیا دغل تجیب علیہ السلام ہم چکم یو دی غت تشریف فرمارے او دغ شانتی سیبا اسمان کی پرشتی پنندار دی جدا سمر لو امتحان دے میں خدا کے آگے نن سمنگ دے پروگرام موجود ابراہیم علیہ السلام اغه قربانی چ رب ورته حکم کرے د خپل بچی چ اے ابراہیم خپل بچی دی قربان کدا سنگ وا کیا دا او تکبیرات تشریق د کلن شروع شی بیوا دس زمین دا پروگرام موضوع شو ٹائم مختصر جی بس خبر اخبل مختصر کو زکا موضوع دیر غٹ رہا تھا پڑتا دا پسر خان یو دونی ملٹا پس با انشاءاللہ دا موضوع آغاز کو جی آگے نمخ کی بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تری کول غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس او دا وقت کی زمین گا آوازی سوک پا کم زی کیوری براہ میرے بانی بس ماتے ہو ٹیکس میسے جو کہ جی ڈاکٹر صاحب سو آواز بالکل صحیح دے خجی پس 0333-72-72-523 خطا میسج میرا تو کہ جی نور کلے نسا سو آواز نن صفا دیا زکا چھے منگا سسٹم خپل لگ اپڈیٹ کرے نورم خان حسے بک خبرو چھے دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون مخ دخ کلار پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب کولے چھے تاسو جی او سے بدین علاوہ کا خبرو چھے آسمانی ہربل ٹوتھ پاوڈر آسمانی دا غاخون پاوڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کبھی آبریخ کبھی آسمانی دا غاخون پاوڈر تاسو استعمال والے چھے جی ڈیر زبردست کلی اور بہترین رزلپ کے موجود آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پوڈر چکل ہم تاسو اخلی آسمانی نم پہ لازمی گوری جی
1: اوسے بدین لوک خبرو چی اسمانی رائس بیوٹی کریم اسمانی رائس بیوٹی پیسو اش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیسو اش اسمانی نمانے کچے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ دا پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دیجی او دې سره سره دا وایټنینګ د پاره زبردست سپین والی د پاره هم یو ډیر زبردست ریزلټ بګي موجود آسمانی رائش بیوټی کریم کې حاجی او سیب کا خبر وشید آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کے موجود روجو والا بلیچ او آسمانی گولڈ بلیچ ہی کما بلیک ساشرہ تورس ساشرہ دن علاوہ زمنگ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ ہی آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دیجی آسمانی نم پتا سو قتل ایشی آسمانی نم چپنو زمنگ و سر اس قسم ہم تعلق نشتا خا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کاپی ہے جی او دی ٹول بلیچ سر بتا سولہ آسمانی سیرم ساشا مکمل طور بنی فری ملاوے گی جی او سیبا کا خبر ہو شید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ قرآن کریم پایاتون دم کڑی شیوی پری کی کلونجی دا پری کسی تون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہر بل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق اسم خود میدے سے خم دے تیزابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل استعمال ولے شی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دی جی دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبز دا پارا ٹول بدن دا دانو دا پارا گرمکو دانو دا پارا جی زمن کا آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال ولے شی سره دا آسمانی ہربل آئل خان آسمانی برف شیمپو نم یاد ساتے جی آسمانی برف سپرے ہم تاسو دا مارکیٹ کی موجود او سیب دین علاوہ کا خبر اشید مضبوط و صحت مند و اختانہ دا پارا آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال ولے شی جی بس یہ عرض دل قوم یا فوراً دا موضوع آغاز کوم بعضی دکانداران دا سیری چی آغوی دا خبر ہے کئی چلکا دا آسمانی او دا یو سیز دی بلکل دا تدروغ وی دو قدر سر کئی ورتے وینا سیبا مونگ لآسمانی نم مانی بکار دیا چی یو سیز دی زان سر سنبال کی دوی آسمانی ڈال را کا آسمانی آسمانی چی نرا کے زمونگ سر اس قسم تعلق نشتے وی مونگ خپل بی جان خپل رور پری خبر پوی کڑی وا چی آسمانی نم پینو زمونگ دغی پروڈکٹ سر سر قسم اس قسم تعلق نشتا خا دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو اللہ احد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی بار اوسی قدردان اوسی چاچا چ منگلا آواز اپڈیٹ را کڑے ڈاکٹر صاحب ساسو آواز بالکل صفا دے کلیئر دے اللہ تعالی تاسو دنیا و اخرت کامیابی نصیب کہ اللہ تعالی ساسو ہر یو شرعی حاجت پوری کی ٹھیک شو جی بس من ورت دعا کولے شنور صبر رت و ٹھیک شو جی اللہ ری تاسو خوشحال ستی موضوع ڈیر پ محبت سر وری ڈیر زبردست موضوع دا حالات مناسب سر بالکل فٹ موضوع دا او چکچا تھے لگوند کے دھیان اخوادی قشبے بے پوئی نشی سیدا زکہ چ ڈیر یو لوی تاریخ ہم پک ذکر کم دتا او ڈیر کولے ماشاءاللہ وینا پک تاسو لکی گی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو جی موبائل نرو باسی پر ریکارڈ لگوی من ہم ریکارڈ بان لگم تاسو پر ریکارڈ لگوی جی
1: ابراہیم علیہ السلام خپل بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام ارزب حکول چکم واقعیا وا اغه سنگ وا او دا ست ترتیب وا ان شاء اللہ تاسو ټول له بڑی لوی معلومات حاصل شیا ابراہیم علیہ السلام خوب گوریا او په خوب کی ورتا وحی نی کی گیا یعنی دا پیغمبر خوب دا وحی وی په اصل کې دا وحی وی دا غی وجه دادا چه پیغمبر له هر یو پیغمبر تا په خوب کې شیطان نشی رات للی نو دا پیغمبر خوب دا هم وحی ویا او دا رشتنی خوب وی نو اللہ تعالی ولی په خوب کې وحی کوي په خوب کې اللہ تعالی ولی فرمائی چه ابراہیم قربانی وکړه خپل بچے ذبح کا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چې کله سحر پاسی دلو نو سل او خان چې کم دغه حلال کړل سل او خان سو اونټ دې حلال کړل په دوی مشبب یا خوب ګوریا چې ابراہیم خپل بچی ذبح کا ابراہیم علیہ السلام بیا سحر پاسیږي او سل او خان نے سو اونټ چې کم دغه ذبح کویا په درې مشبب یا خوب ګوریا چی ابراہیم ازتا تیم چی خپل بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کا اغا قربانی کا اغا ذبح کا ہاں حلال کا او تو سلسل اخان ذبح کے سلسل اخان حلال اوے نور پیغمبر خوب پا حقیقت کی دا وحی وی نو ابراہیم علیہ السلام پوچھو چو ہو مانا خو اللہ تعالیٰ دا خپل بچی قربانی غواری دا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لاڑلو خپل بی بی حاجری تی او فرمائل ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی حاجری تا فرمائی جی اے زما بی بی بی حاجرا دا خپل بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار کڑا بی بی حاجری تا تپوس کیا ابراہیم علیہ السلام خیر خودے کنا نور کل خو تاسو داسی سے خبر نرے کڑی چی اسماعیل علیہ السلام تیار کا نن تاسو ډیر په توندۍ کې یا تیزۍ کې او چې اسماعیل علیہ السلام تیار کړه ویاو بی بی حاجرا مونږه د چا میلمانه نن جوړی گوا د یو لوی میلمه مونږه میلمانه جوړی گوا مور بی بی یعنی بی بی حاجرا خپل بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار کړلو صفا ستھر کپڑی او خلی رانجی ول پسترگو کی واچول او خپل بچی تیار کړلو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره چاړه او رسی دا پټ اغستی دا اوس پټ اغستی دا ابراہیم علیہ السلام پسره کی دا خبره کی دیشی زید مور بی بی یعنی بی بی حاجری ته زما چې کوم بی بی دا اسماعیل علیہ السلام چې کوم مور دا دانه چې ورته مې چې دا خپل بچی تیار کا او دا نه چې دې بزړی اوس وځي گیا زړی په خپشي چې خپل پلار یې زور ته دا خبره خوښ نه کوم چې زه بی بی حاجرا خپل بچی اسماعیل علیہ السلام تیاروي کپڑے ورته اچوي رانجی ورته واچوي خوبصورت لباس ورته واچلو او خپل پلار حضرت ابراہیم علیہ السلام سره چې کوم دې اسماعیل علیہ السلام اغا روان شلو لاس نیونی سلو او سے والد سے با حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام جی کم دے لاس نیونی سلو او زان سر روان کرلو چکر زان سر روان کرلو او سے ابراہیم علیہ السلام خو پا دین یتی زان سر روان کو چیز دا برا خپل بچے بزر زبا کوم دا اللہ تعالی حکم دے ماتا او شیطان دا جسنگ پتو لگے دے شیطان خو زمانگ دا پلار نیک دشمن دے کنا شیطان لچے کل پتو لگے لچے دا خو کہ ابراہیم علیہ السلام خپل زوی زبا کرلو نو دا اسلام پا تاریخ کے با یو عالی شان یو تاریخ اولی کلے چی چی یو پلار خپل زوی دا اللہ دا حکم مطابق چکم دیا زبح کو چی یعنی پا خپل تنی ہم راغلا نو سرپائی پیو نکلا او خپل بچے چکم دیا زبح کللو دا خو بیو تاریخ اولی کلی شیا نو شیطان چکم دے سکار اکلو دا بودھائی خزی پا شکل بانے چکم دے دا بی بی حاجری کور تا پورن او رسیدلو او بی بی حاجری تے سوی شیطان چی ابراہیم علیہ السلام سشوا بی بی حاجرہ ورت فرمائی چی حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر چا ملمانہ نن جوڑی گی اگل تلی دیا چا ملمانہ جوڑی گیا شیطان ورت سوئی چی اے بی بی حاجرہ ملمستیا ملمستیا نشتا را چا پری خبر زان پوہا کا ایس دا چا ملمستیا نشتا نوی بیا چرت لارا زما خزا زما چی کم دے خاون او زما بچے چرت لارا گا او زان نا شیطان بڑای زنانا جوڑا کردی بڑای خزی جوڑا کردی دا وی بی بی حاجری پری خبر زان پوہا کا وی

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی نو پروگرام د دویم برخه آغاز شو رسې حت خزانه او پری پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکه او د کال په لیکه خپل مصر په وخت والے کولای شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې زموږ د واتس اپ نمبر هم دی نن والا موضوع کرا چا پکار وی او بدغه نمبر موږ باندې واتس اپ نه واٹس ایپ والی کے تاثر مگر میسج نن والا موضوع ہم تاثر منگ در سینڈ کولے شو جی بازی موضوع گانے درد نہ کی وی نو کسو کو سرو جاڑی نو خیر دے بدی تاثر مخ پکے گی بلکہ دغا اخ کے اللہ تعالیٰ ساسو پخپل دربار کے قبولی منظور ہے دغا شان بدی بتاثر جنت در کی یو خبر یاد ساتا خان بہرحال اللہ رتا سو خوشحال سے اللہ رتا سو قدر کی پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال لبزو صرف اور صرف یو ملٹ بس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر ہے تری قول غالم جی چون کے نام پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کے بخبر ہے تری ہم آسمانی کاسمیٹکس والے سر صرف یو ملٹ کم ٹائم منگ سر زیاد نشتہ خان صحب کا خبر ہوشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دخ کلا دا پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا یو زبردست کریم دی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا وائٹنگ دا پارا بہترین دی جی باقی زمنگ آسمانی دا غاخون فورم تاسو استعمال والے شی غاخون صفائی دا پارا غاخون زیڈ شی ویری تر شی وی دی وینے کبھی ابری کبھی اگر پارا زبردستی آسمانی نمانی تاثل بلیچ ہم دری قسم مارکیٹ کے موجود دی جی آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا روجو والا بلیچ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ یعنی آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی گولڈ بلیچ دری وانا قسم بلیچ سر بتاثل سیرم ساش مکمل طور پر نفری ملاوے گی دین علاوہ سے بک خبر ہوشی دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر اللہ رب العزت بگی او ڈیر الوی شفا موجود کڑی دا دا قرآن کریم پیاتون دم کڑی شی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا میدے دا پارا دردون دا پارا بواسیر دا پارا قبض دا پارا او دا مضبوط و صحت مند وختان و راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال والے شی الرجی دا پارا خارق دا پارا گرم کو دانو دا پارا زمنگ آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے تاسو انتخاب و سر کولے چی جی ہر زی کے زمنگ پروڈکٹس دے خو آسمانی نمبر پتا سو گوری آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے پروگرام کے فرسٹ دن لگی کال لازم سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام خور یہ دخو رواز سمنگ تخو رو رسی دخو آواز من کا تشو دیر معذرت بخنا غالما و کال زمن کا تشو بہرحال دیر مہربانی شکریہ جی خور منگ سر موجود و ہر دین اچھے و اللہ لتا خوشا اللہ سے اللہ لتا سو دیر خدرو کی نیکس کال لازم سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کی جی ریڈیو بند کا سیبا ازما رو ریڈیو بند کا دا سے مکہ وی کنا خدم را ٹائم مختصر دے لس منٹ پاتھی ری پاقی کے ممتاز اللہ منگو چی ریڈیو بند کا کلو کا سڑیا جی نم دے سر سیبا دا کم زینے دے کال کڑے دے جی نا در سیب سیب حل کری رہتا ہاں زیرم حکم کوئی جی محبت زبردست موضوع بیان شو تاسو چې آسمانی پروڈکٹس استعمال ہوا آسمانی پروڈکٹس کے تاسو استعمال کری جی خل کو تم دا فائدہ اڑان دے کے نظان پورے محدود بنا ساتے ہاں
1: ان شاء اللہ
0: کم کلی کی لتا خوشحال سے اللہ لتا سو قدر کی آسمانی ہر بل آئل مبس کی استعمال کری دی گردو کے زخم ہو کڈنی خوشحال ہے مطمئن یہی ڈیر مہربانی شکریہ جی رور منگ سر موجود پروگرام موضوع ہم ڈیر زیاد منگا مطمئن ہو آؤ چکم آسمانی ہر بل آئے گردو دا زخم دا پارا او دغه شان آسمانی فارموله کریم هم روړی دی او آسمانی د غاښونو پوډر هم روړی دی په خپل یې استعمالو بل ته هم وایو ګوره یو د مسلمانې حق دار چې یو څیز په خپل استعمال کې بل مسلمان ته هم د هغه فایده وړاندې کړي او زمونږ د آسمانی پروډکټس ماشاءالله فایده تاسو لازمن ځکه هم وړاندې کوئ چې مونږ دپاره یقینا زه به دا یو خبر وکړم چې مونږ سره پروګرام کې د دغه خبرو دپاره ټایم ډېرې مختصر وي چې هلکه پروډکټس څه کې استعمال کړي او څه کې لرې استعمال کړي او څومره خلکو ته ویلي دي دا تاسو خپل یو ذمهواري وګڼئ دا تاسو خپل پروګرام دی صحیح ده ګوره مونږ سره پروګرام کې څونه ټایم پاتې دی کالونه دپاره هیڅ ټایم پاتې نه دی خو مونږ موضوع باندې کمپرومایز نه کوو زمونږ پروګرام چې کوم اولنۍ برخه ده د دین اسلام حواله سره مونږ دپاره دا هر څه دیا صحیح ده که نه بهرحال الله دې تاسو خوشحاله ساتي آسمانی کاسمیٹکس انتخاب هم تاسو چې وکړو ان شاء الله دغه انتخاب هم تاسو صحیح وي نیکسٹ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان دا وخت ما سره زموږ رور څوک د کم ځای نه موجود وی جی
2: شیر خان د جهانگیر سید آباد
0: سے بھر کلی درته وی حاضر حکم کوي جی
2: الله دې ستاسو قدر وکړي قدردان شي او موضوع واورېده ډېره ښکلې موضوع وه بس زمونږ ورته زړه فوک شو داسې چې څنګه واقعا مونږ واورېدله نو بس زړه مو ورسره ډېر زیات وژړله الله پاک دې اجر تاسو ته او مونږ ټولو ته نصیب کړي
0: اسه شیر خان صاحب دا واقعیت خو زه یو کال بل کال بیانوم کنه خو زه اکثر له خبرې کوم ان شاء الله چې زه خو یو ډېر عاجز یو کمزور انسان یم د علما کرامو د خپل خورې هم نیم زما سر تاجونه دي خو ان شاء الله دا سه تفصیل په سره بلبا یانو مچ ډیرو خلکو مخ کې په زندګۍ کې دومره تفصیل سره نیورې دلی
2: بالکل جی بالکل جی مونږ کنه ډیر زیات مطمئن یو مونږ ټول په دې اوري او زه په خپل ورته دا چې جدا ځای کې نه سم مې چې زه په خصوصي واورم
0: الله دې تاسو خوشاله ساتي
2: الله دې اجر درکړي او ول آسماني تیل استعمالو مونږه د میډې د پاره
0: ماشاءالله بس شیر سے بھی خبر ہے چی دغه آسمانی هربل آئل هم تاسو چې استعمال کړی دی موږ د میدې د پاره او ډیر تاسو یې خوشاله مو ډیر خولي رزلټ را کړی دی الله تعالی به یو لوی شفا موجود کړی بس دغه فائدہ به بل مسلمان ته هم منتقل کول غواړي دا به تاسو یو ذمہواری ګڼئ بل خان
2: انشاءالله بس یو نیکم یو هغه غاښونو منې دړو نو هغه مونږ ته مسواک سره په غاښونو منې ولګوله الحمدلله الله پاک هغه سره ډېره لویه شفا ورکړله بیا ته دړ مان نه دی راغلی
0: غاښونه جی ښه جی زه الله دې خوشحاله ست الله دې تاسو ډېر قدرې کې شکریا جی مشر مونږ سره موجود چې یاره آسمانی هر بل آئل مې دې دپاره الله تعالی به یو ډېره لویه شفا موجود کړې ده او آسمانی د غاښونو په ډېر یاد کې چېره دا د مسواک باندې مو لګول او بیا زما د نیکه د غاښونو باندې درد نه دی راغلی بہرحال اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی اللہ نے تاسو ډیر قدر وکړي نیکسٹ کال زو موږ سره څوک د کوم ځای موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: زما رور ما سره څوک د کوم ځای موجود دی جی
3: مو خو دې ضرور دی زیات
0: هستا څه نوم څه دی جی
3: جی خیر الله نام خبرې کوم د شانګړې ډیرو نه
0: خاجی تاسو سوچ ما ډیر ورځې لري زیات
3: دغه وو سیم بارے دغه دومره افسوس واقعیا دی ویلا او
0: اللہ نے تاسو خوشحالہ ساتھ تاسو نم مانی پوینو شم نم تاسو سیاد کو جی
3: خیر اللہ نام نمی دا او پاگنی دیرو نم خبری کو اس دا نمبر نا لگی دیر وقت
0: اس خو لگی دو کنا نمبر دیو لگی دو پر لنبی سے لوگا دی ہم دیر زیاد اجلل چیارا ساسو موضوع تا میں دیر زیاد اجلل چرتا رانا خفا نہیں چرتا
3: میں نے زباہ ہو دوری زب مطمئن کا گنا او تورا تورا کړه دا تر سن ناستا وا
0: خاجي خاجي
3: او غنا موږ موږ پر دې کې نه مونږ راوړو بس د دوه لپاره موږ استعمال وړي خو دې آسماني په تیل
0: راو الله دې تاسو دنیا او آخرت کې کامیاب نصیب کړي الله تعالی دې تاسو د غجلا په خپل دربار کې قبول منظور کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم سترګې نه چې د الله د یری د وجې د دین اسلام د خبرو د وجې یو اوخ ک پروزی اگر چې کاغه د اوخ کې مقدار د مثل رباب ویني د مچ د سر برابر ولی نه وي الله تعالی وي په دې سړی باندې مر جهنم هور پر جسم باندې مر جهنم هور حرام او ګرځولو اے زما پیغمبر اے زما حبیب وي ته په دې خبره غوا اوسا نو دغه اوخ کې دا ضمانت د دې خبرې د جنت ضمانت ته خجی الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو ډیر قدر وکړي امين
3: امين
0: امين شکریا جی مونږ سره مشر موجود د ډیرو شانګلو نه او چې رستاسو پروګرام اورو او نننی موضوع خو موږ ډیر زیات اوجړولو وا بس دا خو د دین اسلام خبرې دي الله تاسو ډیر قدر وکي او مشر وای چې کوم تاسو آسمانی هربل آیل وای زی استعمالوم د دردونو دپاره پکې الله تعالی یو ډیر لویه شفا موجود کړی ده او د دردونو دپاره یو ډیر کامیاب علاج دی آسمانی هربل آیل. د پروګرام نیکسټ کال زموږ سره څوک د قبضې دی موجود؟ السلام علیکم. جی
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بچے زمنگ پروگرام دا ماشمان دا جمعی پورزوی خان اونلی فرائیڈے وی سیدہ جی ابار حال دیر مہربانی شکریہ جی. نیکسٹ کال زمنگ سر سوک دا کمزے دے موجود. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ریڈیو بند کی جی.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سیبر ریڈیو بند کا کنا موسر خدم رٹھائیم نوی کنا خان
5: سیب سلام
0: دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئے فضل کرے میں سن جی حاضر ام حکم کے وجی
5: لچین خبر کون کو ہاتھ لچین
0: خا جی خا جی خا جی حاضر ام حکم کے وجی
5: پروگرام دیا اور میں کو لو تاسو پروگرام دیا اور ڈیر زبردست پروگرام دینی چکم مسائل تاسو بہن وہی ڈیر قیمتی مسائل دیجیے ڈیر فائدہ تھا مجھے خلو اور تاسو والا بالا علم استعمال کری ڈیر مفید دا انشاءاللہ ڈیر زبردست کار کیجیے.
0: خاجی خاجی تاسو زمنگ آواز کو ہاٹ لاچے کی اور تاسو چې تاسو کا پروگرام موضوع گانی دی تاسو چې دین هم موږ ډیر زیات معلومات حاصل کړی دی او کا آسمانی هربل آئل لی تاسو چې الله تعالی په دې کې هم یو ډیر لوی شفا خسر پاره تاسو استعمال کړی مشرا انشاءاللہ آسمانی هربل آئل دا لکوا بیماری دا پارا ما استعمال کری اللہ تعالی شفا را کا غی سر یہ اکثر کتاسو کتری دا لکوا بیماری کے دا خلق گش یو طرف باندھ لاڑ شی نو تاسو چې اللہ تعالی مالا دا آسمانی هربل آئل پا برکت ڈیر لوئے شفا را کا تاسو ڈیر خوشحال آئی جی
5: ڈیر جی حقیقت کی مجھ مخبل ایسو کسان تا بلر دی موانی کارا مجھے اجتماع والا چاہی اگر کہ دعا ملگری ملا اس دا خپو والا یو دعا نور دا سناسو گوڑیانو بے مورت ہے دا شای استعمال کئی مخبل استعمال کرے دا انشاءاللہ دا دیر قیمتی شای دا اللہ پاک دیر دکتر سے نور اجر ویل کی اللہ دیر
0: زال لارے تاسو خوشحال تاسو یو خبرو کچھ یو دو ملگری میں نور ناسو پا خپو بانی گوڑیانو گوڑیان بنے میں معذور یاد ہو گو رہی تکرے دوے لگو رہ خفا بدی کی بھی آو کنا صحیح دا کنا زال لارے تا خوشحال ساتھی اللہ رے تاسو دیر کدرو کیا ماشاء اللہ زمین پروگرام نہ مطمئن یہ دین اسلام ماشاء اللہ اشکان یہ تاسو پتین مانی مین خلق تاسو دین اسلام مانی مین خلق اللہ ری تاسو ڈیر قدر کی او آسمانی ہربل آئل تاسو دا لکھو بیمارے دا پارو تاسو دا درد دا پارا ہم استعمال ہوا اللہ تعالیٰ بگی وہ ڈیر لوئے شفا موجود کرے اللہ ری تا خوشحال ساتھی اللہ ری تاسو ڈیر قدر کی شکریہ جی جزاک اللہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ری جزائی خیر در نصیب کی جزاک اللہ ڈیر مہربانی رور مکسر موجود کو ہاٹ لا چھینا او استاسو پروگرام اور ڈیر کھلی پروگرام دی او پروجے کے استاسو پروگرام چھ وری د دور وی زما وی د لکوا بیمارے مسئلہ را غلی و دا خلمے کا گشوی وا او دا شانتی علاجن خمیو کو قص ترتیب نہ برابر دو بیا می آسمانی ہربل آئل وی استعمال کر اللہ تعالی وی لوی شفا را نصیب کا آسمانی ہربل آئل دا لکوا بیمارے را پار ہم ڈیو ڈیر زبردستی ہاں اللہ دی تاسو خوشحال ساتھی دا زمنگ پروگرام لاسٹ کال نور مو سر ٹائم نشتے جی زمنگ دا آسمانی ہر بل آئل چھ دا ہر بیماری یا مستند یا کامیاب یا وزمو دا علاج دے دینا علاوہ زمنگ آسمانی برب شیمپو دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دیر زبردست او دا غشان آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون دمخ دخکل آر پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا یو زبردست ریزلٹ پکی موجود او آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش روجو والا بیوٹی کریم روجو والا فیس واش دا آئل سکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو زبردست علاج دے ملاوی کی بتاسو لچر تک کوہاٹ کی تاسو لمیا خیلو بازار کی زمان ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلیشی جی او دین علاوہ تاسو لزمان آسمانی پروڈکٹس تاسو لہر زی کی ملاوی چر تجی ہنگو پٹ بازار کی اسنگیٹ بازار کی بنو سرای نورنگ لکی مروت امبیری کلا تختی نصرتی تختی خیل شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان دین علاوہ زمنگ آواز اٹک کے کسوکوری خان کاسمیٹک زریاب کارمنٹس اٹک مینا بازار کے خیرآباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک فتح جنگ کے تاثر تاریخ میڈیکل سر حضرو کے سپر تاریخ کاسمیٹک ممریز مارکیٹ کی جی پورن شانگل کی نعمت کاسمیٹک سالہ سارا ادا کا شان زمنگ آواز کسوکوری الگ چردا مدنی محلہ ریلوے تورڈیر بازار کے زمنگ آسمانی ٹور پروڈکٹ اسرار کاریاں سٹور والا سر میلا ویدلی شی جی باقی زمنگ آواز کا دعوی کی اپر دیر کی سوکوری واڑائی کی زمنگ آواز سوکوری دروڑ کی زمنگ آواز سوکوری جی یا زمنگ آواز کا دعوی کی الگ سوک بے شام کی اوری جی زمنگ ٹور آسمانی پروڈکٹ صاحب بے شام لحم زاندر رسولے ڈی جی خان پہاڑ پور ٹانک او چار سدا مردان سوابئی او باقی زمنگ آواز کا تمام پشاور کے سوکوری التم زمنگ ٹور آسمانی پروڈکٹس میلا ویدلی شی جی او شیر در پالام کے تاثر زاہد کاسمیٹکس والا سارا کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک اودا کشانی زمنگ آواز کا سے بدا وقت سکوری شانگل کے صاحب آباد میاں کے لیے انڈک جی قطب الدین کاسمیٹکس والا سر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس میلا وید لے جی او بشام کی پبلک ڈرگ ایجنسی والا سارا شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر جی بٹے گرام کی جیل موڑ کے محسن شاہ کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کی ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس میلا وید لے علی کی اوگئی کی ایپٹ آباد کے مانسہرا کی ہری پور کی او کشمیر کی دین علاوہ حسن ابدال کی بپ کی زمنگ آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس راول پنڈی اسلام آباد کی ہم موجود دے خاجی خٹائی مختصر دے ان شاء اللہ کبھی وفا ساگان وفا کا جن وفا کا در سباب اور جن دی پارو جو سباب یو خیستا کلی پروگرام سر سا صبح خدمت کی حاضری گجی ترقی تم پر خپل رور ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ور گئی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

0: عجب خوشالی دا پخندا دی اخترونا سستا دی اخترونا سزما دی اخترونا سخیال تصور ندے کانی بوٹی پر گوا دی نن گل شڑی میری دی پر اختیار دی اخترونا گرانو منوالو زیم مختار احمد شاہین تاسو ٹولو تا دا ریڈیو امن نیٹ ورک دا طرفا دا لوی اختر خوشالیان مبارک او بختور
1: وی اختر دا خلکو خوشحالی دا زما اختر مال دا غم زیری رولینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زے میماد او زما طرف او در ریڈیو من ټول ټیم دا طرف تاسو یو خد اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
2: ارمان دی پورا شاہ ایمان دی سلامت شاہ فزوانی دی برکت شاہ خوشحالی دی پقسمت شاہ دشمنان دی ملامت شاہ ٹول جون دی پر عزت شاہ ہر قدم دی پر راحت شاہ پر نصیب کے دی جنت شاہ تاجی در توائی چی اختر دی مبارک شاہ السلام علیکم دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑگرام لخوا او دی تاج رحمان لخوا تاسو ٹولو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالیانی ڈیری ڈیری مبارک شاہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطعم القانع والمعتر قران کریم کے اللہ رب عزت فرمائی چ کلا تاسو غوخی تقسیم کوین وغینا پخپلو مخری او دینا اغا نادار او غریب لا چ اغا صبر کون کی دے او اغا چ اغا بے صبر دے اغا دواڑو لا ور کوی قران کریم منتداوی چ اغا غریب سڑے چ دے اغا مستحق دے وغه سوال نکی خلق سرن خلینا او خپل سفید پوشی غو برقرار ساتلی نو قربانی کول ولی منی دا لازم او ضروری دا چې اغا د دې حصہ ټولنا مخکیو کی زی مفتی سید صدری شاه زما او د ریډیو امن دی طرف نه تاسو ته غټ اختر ډیر مبارک شه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي رواه الترمذي گران اوریدن کو سنگ چستا سو علم کی دا چغٹ اختر را روان دی او اللہ رب العزت پا مسلمانانو منی پا مختلف مواقع کی مختلف عبادات اغا فرض کر دی ذی الحج پا میاشتا کی دو عظیم عبادات کی گی چیو تا حج بھی لے کی گی او بلی تا قربانی حج پا مکہ مکرمہ کی گی او قربانی ہر اغا انسان چی اغا صاحب نصاب دے اغا چی ہر زی کی دے اغا من قربانی واجب او ضروری دا اسلام چی سمرو ممنت تعلیمات را کر دی اغی کی دی نیت او دی ارادے دیر غٹ عمل دخل دے کدی انسان نیت صحیح او بہتری دے دی او وڑی کی نوڑی کی عمل ممکن او دیتا دیر غٹ ثواب ملاوی گی او که دده نیت خ او بهتر نوی دیده غط و نغط کارو مو کی لده تا ثواب نمیلوی قرآن کریم آیات کریمه منگا تلاوت که اللہ رب العزت فرمائی چه اللہ تستاسو تساورو وینا او غوخ نرسی بلکه اللہ رب العزت تستاسو تقوی رسی نکل چه منگا قربانی که منگا خاص کرکه اخبر دی نیت اصلاح پکار دا او دو قربانی تمام مسائل و فضائل و نزان خبرون پکار دی او دی سرا سرا دو قربانی اغسطول و نواخلا تر علالول پوری او بیا تر غوخ تقسیمول پوری تمام اسلامی احکامات و منی عمل کول پکار دی پیغمبر علیہ السلام دو قربانی بارکی چکم فضائل خول دی اگه کی داو مدا چی پیغمبر علیہ السلام دا فرمائل دی پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ کرام تپوسو کو چی اے دی اللہ رسول دا قربانی سی شے دے پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائل چی داستا سو دینی که حضرت ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا صحابہ کرام بیا تپوسو کو چی اے دی اللہ رسول منتبہ پدے کسے ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام ارشادو فرمائی چی دی ہر وقت پا بدل کے بتاسو تا نیکی ملاوی گی صحابہ کرام بیا تپوسو کو اے دی اللہ رسولہ گڑو وغیر من خوونی دا اغوونو پا بدل کی بمنت سے ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائل بکل شعرت من الصوف حسنت چی دی ہر اون کی چکم یو یو وقتی دی غیر پا بدل کی بتاسو تا نیکی ملاوی گی قربانی دا یو لازم او ضروری دا پا ہر اغا انسان منی چغه دی نصاب مالکی پیغمبر سلام ارشاد دی پیغمبر علیه السلام فرمائی چه کم سڑے با وجود دی طاقتنا اردا چغه دی زمک عیدگاہ دی اختر پرزی دی اختر مزلهم نرازی زی مفتی سید اسد علی زما دی طرفا او دی ریڈیو امن پروٹیم دی طرفنا تاسو تا دی غٹ اختر خوشحالیانی بیری ڈیری

0: السلام علیکم زما گرانو اور کو زما دے طرف نا اور شیخ دوا خانہ بڈگرام دے طرف نا ٹول دے لو اختر ڈیر ڈیر خوشحالی مبارک
1: پڈیر امینا درتوایو سلامونا نیولی ملا سنا اختر مبارک شاہ دزرد تلا وایو سلام پڈیر اخلاص ڈیر احترام زمونگا نصیب شداسی ڈیر ڈیر اخترونا نیولی ملا سنا اختر مبارک شاہ السلام علیکم گران اوریدن کو زیم حیات اللہ زمال اخوا او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مور دا ٹول دا ٹیم لخوا کاسو ٹولو تا دا لوی اختر خوشالیانی ڈیر ڈیر مبارک شاہ

عجب خوشالی دا پخندا دی اخترونا سستا دی اخترونا سزما دی اخترونا سخیال تصور ندے کانی بوٹی پر گوا دی نن گل شڑی میری دی پر اختیار دی اخترونا گران منوالو زیم مختار احمد شاہین تاسو ټولو ته د ریډیو امن نیٹ ورک طرفا دا لوی اختر خوشالیانی مبارک او

ارمان دی پورا شاہ، ایمان دی سلامت شاہ، خزوانی دی برکت شاہ، خوشحالی دی پا قسمت شاہ، دشمنان دی ملامت شاہ، ٹول جون دی پا عزت شاہ، ہر قدم دی پا راحت شاہ، پا نصیب کی دی جنت شاہ، تاجی در توائی چی اختر دی مبارک شاہ. السلام علیکم دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑگرام لخوا او دی تاج رحمان لخوا تاسو ټولو ته دا غټ اختر غټ خوشحالیانی ډیری ډیری مبارک شاہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطعم القانع والمعتر قرآن کریم کے اللہ رب عزت فرمائی چکلا تاسو غوخی تقسیم کوئی نو غینا پخپلو مخری او دینا اغا نادار او غریب لا چ اغا صبر کون کی دے او اغا چ اغا بے صبر دے اغا دوڑو لا ور کوئی قرآن کریم من تداوی چ اغا غریب سڑے چ دے اغا مستحق دے وغه سوال نکی خلق سرن خلینا او خپل سفید پوشی غو برقرار ساتلی نو قربانی کول ولی منی دا لازم او ضروری دا چې اغا د دې حساب ټولنا مخکیو کی زی مفتی سید صدری شاه زما او د ریډیو امن دی طرف نه تاسو ته غټ اختر ډیر مبارک شه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي رواه الترمذي گران اوریدن کو سنگ چستا سو علم کی دا چغٹ اختر را روان دی او اللہ رب العزت پا مسلمانان و منی پا مختلف مواقع کی مختلف عبادات اغا فرض کر دی ذی الحجۃ میاشت کی دو عظیم عبادات کی گی یو تا حج ویلے کی گی او بلی تا قربانی حج پا مکہ مکرمہ کی گی او قربانی ہر اغا انسان چی اغا صاحب نصاب دے اغا چی ہر زیکی دے اغا من قربانی واجب او ضروری دا اسلام چی سمرو ممنت تعلیمات را کر دی اغی کی دی نیت او دی ارادی دیر غٹ عمل دخل دے کدی انسان نیت صحیح او بہتری دی دی او وڑی کی نوڑی کی عمل ممکن او دیتا دیر غٹ ثواب ملاوی گی او که ده نیت خ او بهتر نوی دی ده غط و نغط کارو مو کی نو ده ثواب نمیلوی قرآن کریم آیات کریمه منگا تلاوت که اللہ رب العزت فرمائی چه اللہ تستاسو دی ساورو وینا او غوخ نرسی بلکه اللہ رب العزت تستاسو تقوی رسی نو کل چه منگا قربانی که منگا خاص کر که اخبر دی نیت اصلاح پکار ده او دو قربانی تمام مسائل و فضائل و نزان خبرون پکار دی او دی سرا سرا دو قربانی اغسطول و نواخلا تر علالول پوری او بیا تر غوخی تقسیمول پوری تمام اسلامی احکامات و منی عمل کول پکار دی پیغمبر علیہ السلام دو قربانی بارکی چکم فضائل خول دی اگه کی داو مدا چی پیغمبر علیہ السلام دا فرمائل دی پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ کرام تپوسو کو چی اے دی اللہ رسول دا قربانی سی شے دے پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائل چی داستا سو دینی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا صحابہ کرام بیا تپوسو کو چی اے دی اللہ رسول منتبہ پدے کسے ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائی چی دی ہر وقت پا بدل کی بتاسو تا نیکی ملاوی گی صحابہ کرام بیا تپوسو کو اے دی اللہ رسولہ گڑو وغیر من خونی دا اغوونو پا بدل کی بمونت سے ملاوی گی پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائل بکل شعرت من الصوف حسنت چی دی ہر اون کی چکم یو یو وقتی دی غیر پا بدل کی بتاسو تا نیکی ملاوی گی قربانی دا یو لازم او ضروری دا پا ہر اغا انسان منی چگا دی نصاب مالی کی پیغمبر علیہ السلام ارشاد دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کم سڑے باوجود دی طاقتنا چی غلا اللہ رب العزت مالی وسط ور کر دے او اغا بیاو ما قربانی نکی نو اغلا پکار دا چی غدی زمگا عیدگاتا دی اختر پرازی دی اختر مزلہم نرازی زی مفتی سید اسد علی زما دی طرفا او د ریډیو امن پروټیم دی طرف نه تاسو ته یو ټختر خوشحالیانه ډیره ډیره

وسلم. جی گرانو دین کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم ته سی شریعت 4 بٹا گرام پروگرام تاسو د 4K کاسمیټکس کریم بتاون سره دی اول سره دورو سو بجو پوری اور 4K کاسمیټکس کریم سره مختلف قسم پروډکټ دی چېږي کې مختلف قسم شیمپو غاندی دی وختو نرموالی دی پاره د قشانی دی خوشکی خاتمی دی پاره د قشانی دی وختو مضبوطوالی دی پاره د تاسو استعمالول شی بیوټی کریم دی جی د مخ خوبصورتی دی پارا دی داغونو دی دبو دی خاتمی دی پارا دا قشانی اکنی کریم دی چی دا تاسو استعمالو لیشه دی تیغسرو دی پارا دی تور داغونو دی پارا دی دانو دی پارا او دی مخمنی چی خاص کرکی کمی دانی دی پارا دا تاسو استعمالو لیشه بیجی دا بتاستا پا 350 روپای دی مخسن شاہ دکان جیل موڈ بٹرام کی درمان ہومی پیتک سنٹر سرا بلکل خواکی ملوی گی دی دا قشانی فیس واش دی اکنی فیس واش دی دا تاسو استعمالول شي دي دانو دي پاره او استرابري فیس واش دي د مخ خوبصورتي دي پاره چمک دي پاره دا تاسو استعمالول شي دي تیل دي جی تیل تقریبا دي 70 نه زیات قسم اجزا چې دي غپ دي کې شامل دي جی او دا تیل چې کوم دي دا هغه کسان چې چاوي خطر غختي نو ان شاء الله العزیز امید دي چې وخت به دي سره دوباره راوخی دي د چا وخت چې غختي ني هغه غختلو ته نږدې نو ان شاء الله العزیز د هغه کسانو وخت چې دي هغه با ډیر غختلونه بچی دا تاسو استعمالول شي دي ډیر ښه او بهترین رزلټ دی جی دا سره سره شیمپو دی جی د کوم کسانو وختر غړي دي چا وخت ډیر کلکی چا سر کې خشکی نو شیمپو تاسو استعمالول شي او دا شیمپو چې کوم دی دا به تاسو ته په 500 روپے منی ملایويږي جی ارجنټ فیشل دی ډیر زر تیاری لپاره دا به تاسو ته ملایويږي جی د چا خپل لاسونه چاو دی کولډ کریم دی دا به تاسو ته غږی کی ملایويږي جی غاخونو پاوډر دی غاخونو مضبوطی دی لپاره د خولې صفایي دی لپاره او د غاخونو تمام عمر دی پارا بدا تاسو استعمالول شي جی دی سرا سرا صابون دی جی اکنی صابون دی عام استعمال دی پارا بدن منی خارخی دانی گرمکی دی سر بدا انشاء الله العزیز ختمی گی جی کلونجی صابون دی کلونجی اغه شی دی چې حدیث پاک کې راغل دا چې دا د مرګ نه علاوه دی هر هر مرض شفا دی جی د قشانی دی وړو جات کو صابون دی او دی وړو جات کو صابون دی وړو جات کو دی سترګو دی جلد او دی وختو او دی سترګو پوره پوره حفاظت کوي او اکثر چې موږ واړه ماشومان اولمبو نو هغه ته بیا ډیر سخه تکلیفي نو ان شاء الله ولزی دی سر چې تاسو کله ماشومان اولمبوي نو تاسو تبا ان شاء الله ولزی ماشومان بیا جړی نه جی دا هر څه تاسو ته ملويږي په بټرام تقریبا لیډیز مارکیټ تقریبا هر هر دکان کې تاسو ته ملويږي خاص کر کې نیاز شاپینګ مال کې دی سرا سرا نیاز شاپنگ مال کی کاشان شاپنگ مال کی او دی سرا سرا دبت اوستا ملاوی گی عبدالسلام کاسمیٹکس کی عامر کاسمیٹکس ولید پلازا اسامہ کاسمیٹکس میزان بینک سرا مخامخ دقشانی زبیر کاسمیٹکس کالج روڈ منی او دقشانی دبت اوستا چتر کی ملاوی گی کرچی گارمنٹس کی او شاجی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر کی جی بازار کی بدت اوستا مختلف زنو کی ملاوی گی دورے کی بدت اوستا رائل بیکری مولانا انعام اللہ عادل صاحب سرا ملاوی گی پا میدان کی بتاستا ذاکر میڈیکل سٹور کی ملاوی گی پمل ہوترا فارمیسی کی بتاستا ملاوی گی مین بازار کے قشانے تر رحمان کاسمیٹکس کو زبان جیڑا کی بتاستا ملاوی گی سنی بیکری کے بعد مین بازار کے بتاستا دوما ملاوی گی جی فدا میڈیکل سٹور کی بتاستا دوما ملاوی گی جی دین علاوہ دا تاستا با ملاوی گی کو زبان ڈا کی کو زبان ڈا کی عطا محمد کاسمیٹکس اوگی روڈ کو زبان ڈا کی بتاستا او ملاوی گی میرا کی بتاستا مختلف دکانوں کی ملاوی گی اگے کی بٹو کاسمیٹکس تے لیڈیز مارکیٹ میرا دا قشانے مفت کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا اویس کاسمیٹکس آصف کاسمیٹکس شفقت کاسمیٹکس او دی سرا سرا ملکال میڈیکل سٹور اسپتال تا بالکل مخامخ دیکھ بوں بتاستا دا ملاوی گی جی اگے کی بتاستا ملاوی گی انور کاسمیٹکس دکان نمبر 1 لیڈیز مارکیٹ اگی او تاکوٹ کی بتاستا ملاوی گی شینا جنرل سٹور پل بازار تاکوٹ او معین کاسمیٹکس مین بازار تاکوٹ کی بدر تاسو ته ملاویږي اگران اوریدون کو اختر رزدا خبر کول مونگا دی حوالی سره چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا یوزل سبزی راډلې شله او په هغه سبزی کې اوګا یا پیاز شاملو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ونه خوړل نو کله چې امباری ټیم شو او کورواله رال او وکتل چې هغه کوم لوخی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له ډوډۍ وړلې شو هغه لوخی اق شانې پروت دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تاسو چې دی الله رسول د تاسو ول نه دی خوړلې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې دی کې داسې وګوا پیازو دی وجنه دامه نه دی خوړلې
نغو تاسو کو چې دی الله رسول دا حرام نو بیا موږ هم نه خورو نغورته نه تاسو خره دا حرام ندی خو زما خواته دی الله پاک داسې مخلوقات راځي فرشتي چې هغه ته دینه ډیر سخت تکلیف ملويږي نو دی وجنا ز کوشش کوم دی وجنا ز دا شونه چې دینه ز بچ پاتې کیږم نو دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شیزنا منع کړو نو دی کی منګو ګرو دی کی بل انسان ته تکلیف دی کم شي کی چې بل انسان ته تکلیف وي کم شي کی چې بل انسان ته تکلیف وي نو بیا دغه شی چې دی دغه شی چې دی دا بیا انسان لا ندی کول پکار اوس ګوره معمولی غنی اوس تا خپل خېټه ډکای ستا ضرورت دی ته بالکل اخرى خو کله چې تا پیاز او ګو خړل نو حدیث پاک کې راځي چې ته بیا جمعه ته ومنې ولې ته چې جماعت ته ځینې جماعت تلو دی وجې نه به بیا نورو خلکو ته تکلیف وي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دینه د قوجې نه منع کړ ده چې انسان بیا په داسې وخت کې چې کله انسان اوږه وغیره اخري نو په داسې وخت کې بیا انسان له چې دی هغه بیا د هغې ته تللی نه دي په کار جماعت ته مه تللی دي په کار ولې که د جماعت ته ځینې د جماعت تلو دی وجې نه به نورو خلکو ته تکلیف ملاویږي.

ہاں جی گران اردو کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس شیشریہ چار بٹا گرام پروگرام زمین دی فور کے کاسمیٹک سکرین پتاون سرا تصویر دیو لسنا تر دولے سو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس شیشریہ چار بٹا گرام باندی اور فور کے کاٹ میں سکس فور کے کاسمیٹک سکرین سرا مختلف قسم پروڈکٹ تی جدا بتا استاد محسن شاہ پو دکان جیل موڑ بٹا گرام کی ملاوی کی جی آدی کی اول سر بیوٹی کریم دی دی مخ خوبصورت دی پارا دی چہرے دی چمک دی پارا دا قشانی دی رنگ ملائم تی دی پارا دا تاسو استعمال شی جی اکنی کریم دی مخ تی دانو دی پارا دی مخ تی سرو دی پارا دا قشانی دی تور داغونو دی پارا دا تاسو استعمال شی جی دا دوڑ کریمونو بتاست ملاوی گی پا 350 روپے منی جی دی سر سر دو قسم فیس واش تی یو سٹرابری فیس واش تی بہترین دی چامخ صفائی دی سر وین دی نو انشاءاللہ العزیز امید دی چی دا مخ پا دا قشانی پاتی کی گی جی ایک نی فیس واش تی کل چی سر مالی پاس ری دی سر تاسو مخوین زی نو انشاءاللہ العزیز ستاسو مخ پا صفا ستری جی تیل دی جی دی چاوی اختر غڑی نو دی سرا محفوظ پاتی کی چا وختر غختی نو دی سر دوبارہ راخی دی جی دا تیل بو متاستا ملاوی کی دی شیمپو دی جی دی چا وختو کی خشکی چا وخت کچئی دا شانی وختو نور سه مسلی نو اغه ټوله مسله چې ان شاء الله لذیذ اغه به دی سرا ختمی کی جی لاسونه پی دی چا چاو دی اغه دی پال کول کریم دی جی دا بو متاستا په 250 روپے منی ملاوی کی جی دی سرا سرا دی غاخونو پودر دی جی دی غاخونو پودر دی غاخونو دی مضبوطی دی پارا دی غاخونو دی فائدې لپاره د قشانی د خلی د جمله امراض لپاره د ډیر ښه او بهترین دي صابون دی اکلی صابون دی کلونجی صابون دی او دوړو جات کو صابون دی د هر څه تاسو ته د محسن شاه په دکان کې دین علاوه پتا کوټ کوزبانډا میرا چتر بټګرام او د پاکستان تقریبا په هر غټ دکانونو کې به تاسو ته ملاوي کیږي.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا ون سرا دی اول سنت ور دولس بجو پوری اوری گی میسج کر دے چا السلام علیکم مفتی صاحب ٹیلی فون میں کو خو ډیر سخت مصروف ما دی وجنه می میسج تاسو ته ولګ چې کله تاسو وزګار شئ نو بیا زما میسج شامل کیږي وی قربانی لالو قربانی لالا فارغ شی نیو او بس تی الله ذکر کو او غوخ خرو دی اللہ ڈیرا ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی جی بس تقریباً دو رسو تک ٹیم نزد دے اکثر دا مسئلہ ظلم کیے چی اختر مس چی دے آگاہ خلق دس طرح سے چکل آگا واپس لڑشی کورتن نہ بجی یا نہ نیمی دسی او بیا ساوری لالی او بیا دی غینا سرمن وخکل او بیا دی غی تقسیمول دا ظاہرہ خبر دی کی ډیر ټیم لگی نو دقه دی وجنا ک تاسو تسلی سره کارو کی دی لا وختی دی اس مسله نشته زیاتون زیات تاسو به ګنټه نورو لگی دو ګنټي به نورو لگی یوی دو بجو لا تاسو بالکل فارغ بیا خپل موزو کی او بیا چې کم دی خپل کسو کرام کو آرام کو آرام نہ کو خپل پردو کرو ورشه ان شاء الله العزیز امید دی چې دا دی اختر رزبه تاسو باندې راخه خوشاله تیری شي جی بل چا موږ ته میسج کړی السلام علیکم مفتی صاحب د تکبیرات تشریق مبارکی خبر او کوي تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا چې کوم تکبیرات دي دا د نوز الحج نه یعنی دی پرونی رزی نو دی سار موز نواخلا تر دیار لسم ذل حج پوری دا دیار لسم تاریخ پوری تقریبا 23 موز ناراضی دری اشل موز ناراضی د ٹوٹل چه دی دری اشل موز ناراضی دا دی سلور روز موز نه خو پوره دی دی نهمی لسمی یو لسمی او دو لسمی او دی دیار لسمی رضی چی دی بیا دی ماجی گرمو جا پوری تکبیرات تشریق چی دی هر سڑی دی پارا اوچت آواز سر ویل دی موز نروستو دا ضروری دی او اوچت آواز سر ویلو مطلب دا دی چی سڑی با اوچت آواز سر لکه دوم را دی را زیادت تیز چگو منا خود تقریبا دا سی لکه اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا قمرا آواز سره دا ویل پکار دی او خوز لدا معمولی آواز سره ویل دی جی. نو دا چې کوم دی دا خوز لو مویل پکار دی او سړو لو مویل پکار دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد کچاله ایرشل نو بیا دې کې سم مسئله نشي خیر دی اس خبره نشتی دی او دا قشانی ک چا سدی وجنه چانه پاتشلل نو بیا اومدې کې څه خبره نشته درې بیا څه دغه نشته چې درې به انسان قضا کینا بس چا اوې اوې او که چا اونې وي نو بس پاتشلل الله رب العزت دې هغه ته معافي او مغفرت وکړي قصر پر خدن دې په کار به هر حال ک پاتشلل نو دې کې څه مسئله ومه نشته جی. جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پتا اون سرا پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور 4K کاسمیٹک سکرین سرا مختلف پروڈکٹ دی چدا بتا اس طریق مخصن شاہ پو دکان کی جیل موڈ بٹام کی ملاوی گی جی تکبیرات و تشریق حوالے سرا دا خبر و معمول یاد ساتل پکار دی چدا پ ہر چا منی واجب دی یو سڑے دے اغا امام دے نو اغا بو موی او کو غی امام پس شاته موس کی مقتدی دی نوغه بو مدا تکبیرات تشریق وی د قشانی یو سړی دی غ خپل کور کی دی مقیم دی نوغه بو مدا وی د قشانی یو سړی دی اغا مسافر دی په سفر منی دی نو دی بو مفرض موس پس دی وی کفرض کی دی دوره کاته سفرانه موز کو نو غی پس دی اوچا توسر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دی وی د قشانی خز لا او سړو لو مدا دغه خزي او سړي کې مس فرق نشتی صرف فرق د دې आवाज کې فرق دی چې سړي به معمولی غني تیز आवाज سره وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او خزه چې دا غوا معمولی غني आवाज سره وي لکه داسي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر داسي دومره आवाज سره خزي لویل هغه پکار دي ا د قشن یو سړي دی کغه دیهات کې پاتې کیږي او خار کې پاتې کیږي دیہات کی پاتی کی دنو مطلب داری کہ غدی غرب یو سر پاتی کی گی بیا بو ماغا اخپل دا تکبیرات تشریق چی دی دا بیا ماغا وی او کنا غپ یو دغی کی پاتی کی گی
خار کې پاتې کیږي نو بیا به مدي وي دا کې خبره دا ده چې قصتن دا پرې خېدل نه دي په کار. البته کې انسان نه پاتې شل نو توبه استغفار دي کې سم مسله نشته.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام تاس دی فور کے کاسمیٹک سنگ پتاون سرا دی اول سنت اردو لسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام بنے اور پروگرام کی تاس منتے صفر 997-310-400 من ٹیلی فون کولی شے 85-83 منی منتے میسیج را لے گلے شے ریڈیو امن دی سر سرا صفر 309-711-898 دی نمبر من تاس منتے ٹیلی فون کولی شے دی اختر اول رزدہ امید دی چی تاس بٹول مصروف ہے دی وجنا کوشش کو چمنگا کال چ دے اغه منگا اخلو ہو کال تا سو بار بار ڈراپ کیگی نو دی وجنا منگا کوشش کو چ تا سو منگتا میسج او کے میسج تا سو منگتا 0309-711-898 منی کولے شے دی سرا سرا 0317-8121-501 دی نمبر منی ہم تا سو منگتا میسج کولے شے دی سرا سرا 85-83 منی ہم تا سو منگتا میسج کولے شے جی پدی نمبر من تا سو منگتا ٹیلی فون ہم کولے شے جی زمگے اور دے وئی اوی ابراہیم علیہ السلام حاجری تا دا نظم چې دا موږ ته ولګو جی دا نظم ګورو چې شته موږ سره وکنه زه به تاسو نه اخلم اجازه تاسو به دا نظم اورئ او خپل په کارونو کې مصروف اوسئ کوم کسان نه تاسو خپایئ دغه خواته لاړ شئ غو نه معافي غواړئ ستاسو خواته که څوک راغی نو هغه په ښه او کوله وړه باندې معاف کړئ د اختر ورځ ده د الله رب العزت نعمتونو شکر ادا کړئ السلام علیکم جی.

السلام علیکم زما گرانو اور کو زما دے طرف نا اور دے سیف دواخانہ بڈگام دے طرف نا ٹول تو لو اختر ڈیر ڈیر خوشحالی مبارک.

عجب خوشالی دا پخندا دی اخترونا سستا دی اخترونا سزما دی اخترونا سخیال تصور ندے کانی بوٹی پر گوا دی نن گل شڑی میری دی پر اختیار دی اخترونا گرانو میں نوالو زیم مختیار احمد شاہین تاسو ٹولو تا دا ریڈیو امن نیٹ ورک دا طرفا دا لوی اختر خوشالیان مبارک او بختور

ارمان دی پورا شاہ، ایمان دی سلامت شاہ، فزوانی دی برکت شاہ، خوشحالی دی پہ قسمت شاہ، دشمنان دی ملامت شاہ، ٹول جون دی پہ عزت شاہ، ہر قدم دی پہ راحت شاہ، پہ نصیب کی دی جنت شاہ، تاجی در توائی چی اختر دی مبارک شاہ. السلام علیکم، دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڈگرام لخوا او دی تاج الرحمان لخوا تاسو ټولو ته دا غټ اختر، غټ خوشحالیانی، ډیری ډیری مبارک شاہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطعم القانع والمعتر. قرآن کریم کے اللہ رب عزت فرمائی چکلا تاسو غوخ تقسیم کوئی نو اغینا پخپلو مخوری او دینا اغا نادار او غریب لا چی اغا صبر کون کے دے او اغا چی اغا بے صبر دے اغا دوارو لا ور کوئی. قرآن کریم منتداوی چی اغا غریب سڑے چی دے اغا مستحق دے خواغ سوال نہ کئی خلق سرن خلی نہ او خپل سفید پوشی اغه برقرار ساتلی نو قربانی کول وری منی دا لازم او ضروری دا چې اغه د دې حصہ ټولنا مخکیو کی. زی مفتی سید صدری شاہ زما او د ریډیو امن دی طرف نه تاسو ته غټ اختر ډیر مبارک شه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه الترمذي. گران اوریدن کو سنگ چستا سو علم کی دا چغٹ اختر را روان دی او اللہ رب العزت پا مسلمانانو منی پا مختلف مواقعو کی مختلف عبادات اغفر اس کر دی. دیزل حجی پا میاشتا کی دو عظیم عبادات کی گی چیو تا حج ویلے کی گی او بلی تا قربانی. حج پا مکہ مکرمہ کی گی او قربانی ہر اغا انسان چی اغا صاحب نصاب دے اغا چی ہر زی کی دے اغا من قربانی واجب او ضروری دا. اسلام چی سمر و ممنت تعلیمات را کر دی اغی کی دی نیت او دی ارادی دیر غٹ عمل دخل دے. کدی انسان نیت صحیح او بہتری دے دی او وڑی کی نوڑی کی عمل ممکن دے تا دیر غٹ ثواب ملاوی گی. او کدا دا نیت خ او بہتر نوی دی دی غٹ و نغٹ کارو مو کی نو دا ثواب نمیلوی. قرآن کریم آیات کریمہ منگا تلاوت که اللہ رب العزت فرمائی چی اللہ تستاسو تی ساورو وینا او غوخ نرسی بلکہ اللہ رب العزت تستاسو تقوی رسی. نو کلا چی منگا قربانی کو منگا خاص کر کے اخبل دی نیت اصلاح پکار دا او دو قربانی تمام مسائل و فضائل و نزان خبرون پکار دی او دی سرا سرا دو قربانی اغسطل و نواخلا تر علالول پوری او بیا تر غوخی تقسیمول پوری تمام اسلامی احکامات و منی عمل کول پکار دی. پیغمبر علیہ السلام دو قربانی بارکی چکم فضائل خول دی اگه کی داو مدا چی پیغمبر علیہ السلام دا فرمائل دی. پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ کرام تپوسو کو چی اے دی اللہ رسولہ دا قربانی سی چھے دے. پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائل چی داستا سو دینی که حضرت ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا. صحابہ کرام بیا تپوسو کو چی اے دی اللہ رسولہ منتبہ پدے کسے ملاوی گی. پیغمبر علیہ السلام ارشادو فرمائی چی دی ہر وختب بدل کی بتاسو تا نیکی ملاوی گی. صحابہ کرام بیا تپوسو کو اے دی اللہ رسولہ گڑو وغیرہ من خونی دا اغوونو پا بدل کی بمنتس ملاوی گی. پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائل بکل شعرت من الصوف حسنتن چی دی ہر اون کی چکم یو یو وختی دی غیر پا بدل کی بتاسو تا نیکی ملاوی گی. قربانی دا یو لازم او ضروری دا پا ہر آغا انسان منی چگہ دی نصاب مالکی. پیغمبر علیہ السلام ارشاد دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کم سڑے با وجود دی طاقتنا چی غلا اللہ رب العزت مالی وسط ور کر دے او اگر بیاو ما قربانی نکی نو اگر پکار دا چی غلا دی زمگا عیدگاہ تا دی اختر پرازی دی اختر مزلہم نرازی. زی مفتی سید اسد علی زما دی طرفا او دا ریڈیو امن پروٹیم دی طرفنا تا ستا دی غلا تختر خوشحالیانی دیرے دیرے.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगे तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست با د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زینادگی خبره کوم نشیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گدی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد سیف دی اغنون دے اگا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسا کی میں پری خودی و تا چکم جڑا و پر یاد کی دے نو اگا کڑے دے منو اگا ما تاو سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترغیب پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن یا بل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نبیا داغی نروس تو تدریس لپارا ما لگاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ہاں جی گرانڈ اردن کجیو کال طرف تھا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہاں جی دوسرا جم کر آتا ہوں نشلا 0997310400 منتاسم ٹیلی فون کالج ہے دی سرا سرا 0309711889 دی نمبر منی ہم تاسو سره رابطہ کولای شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته تاسو د سوالات او جوابات د قران او د حدیث پر وړاندې کې میلاو شي. نو خبره کوله موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام باره کې چې ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت په خپل وی چې ان هذا له البلاء المبین. اے ابراهیم دا یو غټ امتحان او امتحان غټ څنګه وو؟ یقینا چې دا امتحان غټو سید بار سره دید بار سرا چی دی بچی قربانی چی سره ډیر زیات یو غټ او ګران کار دی جی. نو کال طرف ته جوړی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی جی السلام علیکم جی. آواز راځی تاسو جی؟
1: جی آواز راځی مونی سے خبر باز ہے کنا.
0: جی جی
1: یو مسئلہ دا دے چې یو قطع مثال یو خار دے اگر تو مثال زموږ مذهب کم سره کر سره پات کیږي کنا.
0: جی
1: نور ور سره ټول ټول غریان دے.
0: جی جی.
1: ہلو.
0: جی جی.
1: تو هغه هغه بنان سره موږ هغه پینځه وخت موږ هغه امام سی سره کول دي شو کنا.
0: خخ دا تاسو کوی چې دی بریلین چې دی غوښه ته مشکی کنه کیږي دا تاسو کوی دی.
1: کیږي نه کیږي.
0: سیدے سیدے ریڈیو تو کی دیتا سو خبر کوئی کم جینے جی.
1: یا با اپنا با دل بر غر کی پادیم کوستانی سریم گنا اس کا لمبر ماغس سے بل خبردار دے سے کت دل رما کدن پاتی ہی گرامبار کی اگو بلان سرا.
0: جی جی
1: اگو ما تا کال کرو تو مولانا تبوس گدا سا مگر گرام کھا رہا سر پاتی.
0: جی جی بس سیدے انشاءاللہ تا سریڈیو تو کی دیتا سلا جواب راکم سیدے جی.
1: تو منٹ بات راکے
0: بس لس منٹ آباد جی.
1: خبردار
0: جی انشاء اللہ تاسو ریڈیو تو ڈیرا میرا بھائی. السلام علیکم.

ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندے اور 0997310400 تاسو دے ٹیلی فون کال چھ 8583 منو تے میسج را لے گلے چھ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زم دی فیس بک پیج دی کمنٹ پر ریتا سو سرا رابطہ کول چھ جی ذکر کو منگا دی ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلات والسلام واقع و اللہ رب عزت وچ ان ھذا له البلاء المبین دا یو غٹ امتحان و فدیناه بذبح عظیم او منگا دی ابراہیم علیہ الصلات والسلام پ فدیہ کی یو غٹ سورے چ دی اغا حلال ک و یز جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام راغ او یو غٹا گڈا چ اغا دی جنت نراغل و دی بازی روایت مطابق اغا دی ابراہیم علیہ الصلات والسلام دی چوکے اعلان دی کی خضر اسلا او اسماعیل علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت بچ ک او اسماعیل علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت خپل فضل سرا کرم سرا دینہ محفوظ او سات اگر چے تیارشی پلا رزوی دواڑو خو ابراہیم علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت بچ ک اسماعیل علیہ الصلات والسلام دی علالولنا او اسماعیل علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت بچ ک دی ذبح کی دلونا او بیا دل اللہ رب العزت دیر عمر ور کو بیا ددو په اولاد کی اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلات والسلام را ولیگا نو اللہ رب العزت خپل بکارونو منی داسی پیگی دا خو دی اللہ رب العزت تقدیر کی معلوم او چي داسی بکیگی او ابراہیم علیہ الصلات والسلام چې کوم دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام جد دی امجد دی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا خاندان کی نیکه دی نو اغا اللہ رب العزت تی وڑی کوالی نزیزا سی قربانی نا تیر کردی او بیا اللہ رب العزت فرمائی چی وطرکنا علیہ فی الاخرین وی دی اغا تذکرہ او دا قربانی او دا ہر سی چکم دی دا بیا رستنو خلکو تا منگا پریخی دا دی اغو ذکر خیر چی دی اغا اندہ اندہ دی ہمیشہ ہمیشہ دی پارا پاتی شم ننا پوری ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام دی اغو تذکرہ تمام خلق چی دی اغا عزت و احترام سرکی مسلمانان ام عزت احترام سره کوي يهوديان ام کوي عيسايان ام کوي دي اغو غ دور چي دي منځ کې زرګونه کال اوسله خو تر اوسه پوری دي اغو تذکيره چي دا اغه بالکل خير خيريت سره او ذکر خير چي دي اغه کوي وترکنا عليه في الاخرين دا چې کوم دي اغو تذکيره دا دي اغو کوم سنتونه دي دي اغو کوم طريقې دي الله رب عزت چي دا نور خلق باندې مونږه کې خطري سلام على ابراهيم سلام دی په ابراهیم مې ان کذالک نزل المحسنین او دغه بدل چې دا الله رب دې دې کې بیا وی چې دا موږ هر نیک سړی چې دی دا نه چې دا نیکی صرف او صرف ابراهیم علی السلام ته میلاو شله او دا نیکی چې دا غني صرف او صرف خاص ته انبیا او سره بلکې د انبیا او په نقش قدم باندې چې کوم سړی چلیږي د انبیا او تعلیمات چې کوم سړی مني نو هغه ته به مدا هر څه چې دی هغه میلاویږي انه من عبادنا المؤمنین او دا چې کوم دې دا زما مؤمنان بندان بندیانو کې دا دوو او بیا الله رب عزت فرمایي چې وبشرناه به اسحاق نبی من الصالحین او دین رستو مونږ د ابراهیم علی السلام لزیر ورک چې غټ امتحان کې چې کله انسان کامیاب شي د دنیا دا دستور دی چې یو سکول کې یو مدرسه کې یو کالج یونیورسيټي کې څوک څخه غو نه کارو کې نو غته انعام ملويږي اغلا دا ٹرافیانی ورکولی کیگی اغل نقد پیسی ورکولی کیگی اغل سسی شی ورکولی کیگی نو اللہ رب عزت وی چی کلا دا امتحان کی دو کامیاب اشلل نو وبشرناه بی اسحاق نبی من الصالحین بیا ولمنگ دی اسحاق علیہ الصلات والسلام زیر ورک چی دا یوازی یو نبی ندی بلکی ستا زامنو کی بلکی دین رستو حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام با پیدا کیگی او اغه چې دی اغه به ما د قشانی ستاسو تذکره چې دا اغه به مخې ته کی مخې ته ستاسو تذکره اغه چلی قران کریم کې بل ذکر راځي فبشرناه به اسحاق و من وراء اسحاق يعقوب چې بیا اسحاق علی السلام او پس يعقوب علی السلام او پس بیا لاندې دیغه زوی یوسف علی السلام او داسې یو غټه سلسله چې دا الله رب عزت بیا دغه د قربانی او دغه د امتحان د کامیابی په سله کې الله رب عزت دی خاندان ته ورکړله نو دا واقعیا چې دا قرآن کریم ذکر کړ دا چې دا واقعه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د اسماعیل علیه الصلاه والسلام چې کومه واقعه ده دا یو داسې واقعه ده چې دا انساني تاریخ کې چې دا انسان نشي راوښتلی الله رب دې موږ دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.

عجب خوشحالی دا پخندا دی اخترونا سستا دی اخترونا سزما دی اخترونا سخیال تصور ندے کانی بوٹی پر گوا دی ننگل شڑی میری دی پر اختیار دی اخترونا گران منوالو زیم مختار احمد شاہین تاسو ټولو ته د ریډیو امن نیٹ ورک طرفا دا لوی اختر خوشحالیانی مبارک.

ارمان دی پورا شاہ، ایمان دی سلامت شاہ، فزوانے دی برکت شاہ، خوشحالی دی پقسمت شاہ، دشمنان دی ملامت شاہ، ٹول جون دی پر عزت شاہ، ہر قدم دی پر راحت شاہ، پر نصیب کی دی جنت شاہ، تاجی درتا وائی چی اختر دی مبارک شاہ. السلام علیکم دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑگرام لخوا او دی تاج الرحمان لخوا تاسو ټولو ته دا غټ اختر.

0: السلام علیکم زما گرانو اور لونکو زما دے طرف نا اور دے سیف دا خانہ بڈگرام دے طرف نا ٹول دے لو اختر ٹیر ڈیر خوشالے مبارک
1: پڈیر امینا درتوایو سلامونا نیولی ملا سنا اختر مبارک شاہ دزرد تلا وایو سلام پڈیر اخلاص ڈیر احترام زمونگا نصیب شداسی ڈیر ڈیر اخترونا نیولی ملا سنا اختر مبارک شاہ السلام علیکم گران اوریدن کو زیم حیات اللہ زما لخوا او د درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مور د ٹول د ٹیم لخوا تاسو ٹولو تا د لوی اختر خوشالیانی ڈیر ڈیر مبارک شاہ

0: نه بالکل جناب زوکال طرف ته ګورو چې بل مونږ سره څوک ته
1: بیا کال ډراپ شو
0: دوباره زو ګورو چې څوک ته او د کوم ځای نه دی ګرانو قدردانو په مونږ ګرانو السلام علیکم
2: السلام علیکم ماما
0: وعلیکم السلام قریا څنګه وای
2: ماما خې جوړې
0: او سره زو خې ماتو خې
2: غمبر
0: او سره تاسو څنګه قرباني باندې وکړو قربانی قربانی شربتوں پلوانو کرے لاڑو سرالو پروگرام باندھ کو تا سر گپ شپ باندھ لگو تا سکھ پلو سنگھ گرمی پچھتے کھنا
2: گرمی
0: چڑھتا تھا گرمی کو برابر موسم دے باہر گرمی کا نمک تو برا گھر باندھ کال کرے دے خدل تک شملی باندھ ڈیری سور تک پی باندھی شملی باندھی
2: ماما شملو باندھے
0: دیکھو مزے کو سڑیا بس مزے کو سڑے جی یخ بھی ہو یخ چینی بھی ہو اور سرچ دے مست بھی ہے اللہ ٹیلیویژن دے ہو سر نیک بنے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو بھی اندر سڑے دے وے تو باندھے منم ہاں او ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک تاسو باندھے خوشحال کا تاسو خوشحال ہو سر جی جی
2: امین کا ماما تاسو کیا ہے کنا
0: خیر دے چاہتے دوا سلام لے گی
2: طول مسلمانان تا عید الاضحی مبارک شا
0: خیر مبارک اللہ خوشحال کا او دغه شانی مونږ ته ټلیفون کا وخا
1: داسې خلک پکې مې ها ژوندۍ
3: ژوندۍ
0: بالکل جانا اختر اچھی راضی اختر خوراک ہے اولاد جیسا خط مشل کال طرف تو گورو سوکھ تے کم سنتے السلام علیکم
4: السلام
0: نظام کے بخیر بخیر بخیر عبداللہ تو جوندی او سر پری دو غٹ بے وفا ہے ډیر وخت نه بعد راغلی وی ما خوبی چرتا عبداللہ چرتا بس تلے دے سڑیا ما میں سوخ کی زمہ دوا کو ما بالکل اللہ دے خوشحال ساتھ مڑا اللہ دے جواندے ساتھ خیر دے شکر شکر دے الحمدللہ ډیر اختر ډیر خستہ اختر او تاسو وای تاسو اختر وګ
3: خیر مبارک جی وعلیکم السلام تاسو ته زما د طرف نه د لوی اختر خوشحالي
0: ډیر ډیر خیر دې شکر دې عبد الله نن دې سره وړي دې خپل خستا واس کې برات سنه زوای تاسو
4: خو ولر ته خو دا غري دا مطلب دا دې هغه بل
0: جی جی بیگا پروگرام بیگا را سره مات خان او بیا الهلال سے براغل بیا زما سره مصروفیات او زتلې او بیا ڈیر من نا ڈیر من نا بس منگ تو سو آیا ڈیر بے چین جی جی ارشاد بھائی
3: زبردست
4: کلا کلا میرا یاچی او کپل میں ڈکا دکھاندا بھی وہ جڑ
3: زبردست
0: کوشش کوم چې تاسو ولګو ما ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته
4: کال وکړو
0: خیر مبارک خوشاله اوسئ آباد اوسئ مننه کوم چې تاسو موږ یاد کړو

0: که
1: الحمدلله وخه و خوړه کنه
0: دنیا بلا شي وخه و خوړله ها او سورته وای ور سره پیپسیان وسکل بس چې سو وس سکی رزقو
1: نظام
0: سعید
2: انتظار خیر
0: خیر دے شکر دے الحمد للہ
1: جی
2: جی ارشاد
1: باندھے خنجر جما یار سواد چل گی سر جما پسینا باندھے خنجر جما رو سواد چل گی سر جما یہ واخلا خوشحالی سے تو خوشحال سی واخلا خوشحالی سے تو خوشحال سی
0: ڈیر مزہ اکڑا خوشحال اسی آباد اسی او نئے رجی جی
1: خاموش والا اور ارویدن کی والا نوما گستر والا ٹول ہوتا جماعت اختر مبارکی ڈیرا ڈیرا اور مات خطری دھیرے سال اور کیسے پتہ منا سی سہی دا
0: سہی
1: بالکل سڑے رہتے سیری بکائی
0: سید کوشش وکوم سید
1: ډیر مننه ډیر
0: مننه انشاء الله اوسې آباد اوسې جتا سمون تکالو کو زموږ پروګرام خو خوې انتظار

0: تاسو
1: خیر خیر مبارک سوک رور جانا او د کوم زینا
0: څنګه دې
1: خیر ده شکر ده سوک او د کوم زینا
0: زه خانزاده خبر کوم
1: خانزاده سه پروگرام کرکلی وایو
0: ډیر مننه دې څنګه دې
1: خیر ده شکر ده خانزاده سه کوم زینا یاد کړیو چپرګرام نه مننه کوم ستاسو او زما له طرفه تاسو ته اختر ډیر ډیر مبارک شه
0: زمونږ د ټولو اوریدونکو ته اختر مبارک شي
1: خیر مبارک ډیر مننه خوشاله اوسئ او اختر رستې رشوا قرباني وکړه
0: او دې
1: ښه او کوم کلر کپڑے جوړی کړی دي
0: دغه
1: وایټ خخ او عطا الرحمن سے بکم کلر جوړ کړی
0: هغه خشتین جوړ کړی
1: خسبینې
2: او دغه شانې نظام سید سیب جی هلو مې دې نظام سید سیب بسنګ جوړی کړی جی خپل سر اندازو لګوي
0: هلو
1: جی جی هلو آواز تاسو راځي
0: ها
1: ڈیرا من کوم جی چاہتا دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام خوشحال ہو سے تاسو مونږ ته کال وکړه او دم دغه شان مونږ ته کال کوي مننه کوم ډیر مننه خوشحال ہو سے سیرو 309-711-8899 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نظام سعید بھائی اختر دی مبارک شاہ
1: خیر مبارک شاہ زما دی طرف تھاسو تم اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ خیر دے شکر دے تاسو خیر کورونو تا خیر دے او کم زینا مونگ یاد کری رور جانا بالکل زوائم کنه چې تاسو خپل نامه واخلې زموږ مینوال تاسو پی جنې نو دا ډیره ښه خبره وي زرمس خان گجبوړې نه پروگرام کې کلې وایو اږي
3: ګورې سره پاتې کیږم
1: زما منصور ها ها ډیره مننه کوم او اختر زماري طرفه تاسو ته مبارک شه څنګه اختر تیر شو قرباني وکړه سو وکړه کوم کلر کپڑے واغستي سو خوړل زرمس خانا زما دی مرگر کوم کلر کپڑے چولی نن خوشحال ہو سی چاہتے تو سلام لے گی
3: بالکل
1: نظر مسخانا تا نے یادو سوکھ پہ یادو منگ کو ناس تاسو دی پارے وہ سڑیا چاسو نو منگ یو تاسو یو فیملی پہ شانے تاسو بکال کو منگ بس تاسو کال شامل ہو تاسو میسج بہ شامل ہو کسنگ آتا ہوں رحمان سے ہو
2: بالکل جی منگا ناس
3: جی دے بالکل بالکل
1: جی ڈیرا مننا خوشحال ہو سی امدا کا شان کال کو منگتا ہاں مننا مننا خوشحال ہو جی

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جي قل مامو شنگي كورتا خير دي طبيعت خد دي زما طول منوالو تا عيد مبارك جي
1: خير مبارك
0: تاسو تا سپیشل مبارك ايم لائبا خان فرام بٹاگرام
1: خير مبارك
0: ديرا مننا خير مبارك شال آباد هو سي سلام جی اختر مبارک شاہ
1: وعلیکم السلام
0: استاد مبارک شی سنگ جی عزیز جما
1: اللہ شکر دے جی
0: عزیز خان اڑے رمن نا نظام سید ما محمد ما ہلو محمد ما اسی دا ویڈیو تا سوری دے کنا جی کال گاڑی تزو گورو سوکتی ولیا دیر جات کال را روان دی خیر دنن مینوالو سر دیر خبری کو السلام علیکم السلام علیکم او خیر دے جی تاسو سوکی جی دا خبر خدای لپار سمی کوئی دا سی خبر منگ سر کوئی لکا پا خواب جی کل اگا کیسٹ پر چی دے اگا ٹیپونی سکنن نو بیا با خبر سی نکی دی او سڑی دا ولی وی خیر مبارک جی دا آواز لوگ واضح ہے کنا دا خدای ظالمانو نا سے مکوئے کنا سڑیا ڈیرا من خوشحال ہو سے آباد ہو سے چتا سمنگ دا کال ہو قیمتی واقعات کو گور کال گاڑے تسوک تھی کم زین دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی پروگرام کی ارکلے وایو
2: ڈیرا منن ڈیرا مہربانی اختر مبارک شاہ اختر مبارک شاہ
0: خیر مبارک گران قدر دانا او سوک دا کم زین من یاد کریو
2: اسماعیل خبر اقوما
0: جی اسماعیل سے پروگرام کر کلے وایو او دا کم زینا
2: گندورونا
0: گندوڑی ڈیرا منن کم چتا سو جاؤں پروگرام اور منگ تا کالو کا اسماعیل سے با اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ
2: ڈیرا منن شکر
0: سنگا اختر اوک خیر خیریت سرا
2: خدای پاک سب خیر سرا اوک
0: شکر دے قربانے خونے وے تنکڑی
2: نہ تھا سب قربانے جو تنگی انٹرے اور ضرور مشغول چھ خلاص حساب سے انت موسم کو
0: اکثر داسیو مو شگانہ جی بیا قربانی ترپ کی شروع کی او چانہ پکی بس خلاصی مخ کی قربانی منڈی اور بسی دا خلق منڈی وی دغه بیا خڑ رامی اختر کے
2: سو اکڑا
0: بالکل جی اختر رز دا خپل مینوالو تبسم میسج ورکړي
2: نو اختر چې کو جو داوی نه دی
0: جی
2: ټول هغه ته خبره دار دا دی بایکو ولې دی جنا
0: جی
2: دا ډېر غلط دی ان کوي او دا اختر چې څنګه دا پیغام بدل نو خو خبره دار چې دی احتیاط کی اجازه ما چې مانو باندې کنټرول دي
0: بالکل او دا خبر صحیح دا زکا وہ ڈیر غلط ڈرائیونگ کی ویلنگ کی اگے سر بیا ڈیر پکی سر اخری ڈیر پکی شل شی معذور شی بیا دان سر گانا وہ لے گئی مرگ سر گولو نہ اڑے
2: جی پرواز کے کلر چل کا نشان کیوں بولے ہوئی بس کے بائک کی راہ پر بڑھ رہا ہے نہیں ہوتی التو مانا
0: التو مانا خلی بیا جلال شی اسپتال دنو بیا وہ پورا ڈاکٹر غریب گریوان نونی سی ڈاکٹر گناہگار دے ڈاکٹر کو نو ملی تو بائک وانے کہنا بائک چلاوا اسپیڈ لگاوا آگا ٹیم چلتا ہوئے امور اپلار بہرحال ڈیرا من نا ڈیر خستہ میسج تھا سپرے ہو خوشحال ہو سے چاہتا دوا سلام لے گئے
2: بالکل
0: اجازت جی
2: دیدن
1: دیار واڑی
2: بند نشین والے ہیری ہم نکل لے جاؤ میں لڑکے پاس میرا بھائی جی.
0: ہاں بالکل لطا رحمان صاحب
1: جی
0: وستر گرنا غواڑی
1: دیدن دیار
0: غواڑی دیدن دیار غواڑی
1: مخ کتاب
0: جی
2: میں تاور نا جواب دینا
0: جی
2: کوئی کر جی رنا غواڑی سگڑنے ہوا غواڑی جیرنا واڑی گڑنے ہوا واڑی بچان واڑی شلدے دبا واڑی تا واڑی تا واڑی تا واڑی تا واڑی بچان خود پر گو زخر سیلا بوریم زلا وشوی ما دا اس گریا بوریم یار دیوالی ما زن واری تا واری یار دیوالی ما زن واری تا واری دا جانان کوا واری
0: زبردست خوشحال ہو سے اسماعیل صاحب
2: دستور اوکال پانا واہی جن ہوئے گی جسل استاد لتوم خلقوائی خوئی خوئی دا ہوا واری خوئی دا زہرا واری خوئی دا ہوا واری خوئی دا زہرا واری دا جانان خواہ واری دے دوا واری تا واری تا واری او صرف تا واری مت جاگر اگے دے مت مانو اگے دے جما گر گے لے بنے مت بندو اگے دے دخ دے نتا محبت او جڑ دعا واری دخ دے نتا محبت او دوا واری جرمی دیدار واری دیدن تیار واری او واری تا واری او صرف تا واری دیر مانانا
0: دیر مانانا خوشحال ہو سے آباد ہو سے
1: ماشاءاللہ دیر خیستا
0: دیر خیستا مانانا کو مجی دیر خا تا واری تا واری

0: سلام بھائی تاسو څنګه یا تا بھائی تا هم سلام
1: وعلیکم السلام
0: او تاسو تا اختر ډیر مبارک شاہ
1: خال
0: سسٹر تا سلام آئیم مائرا ما بدا هر چا سره مینا او خندا کولا ما بدا هر چا سره مینا او خندا کولا دل تک خلق مطلبی و ما تس پتوا
1: وای
0: اللہ تاسو تا اس پتوا لگا نن سبا دور کی هر یو سڑے مطلبی دی هر یو سڑے دا غرض یار دے دا مطلب یار دے رب دی مات کی دیر رونا خویند داسی اسم انتظار کوی دا چا دا میسیج اختر مبارکی برازی اختر کی با منگا ملاقات کو خبری بکو میسیج کال بکو کوئی سم نوی اصل کی زیو خبرو کم دستاسو وہم دے خواہ یو انسان ستا دا زندگی نا لالا غبیات تلے دے جب انسان تا نہ بغیر یا ورس تیرولشی پوشا دے بیا
1: تیرولشی
0: یو انسان ستا نمبر بلاک کی پوشا یا ورس تو بیا دے تلے دے یو انسان تا نہ بغیر ورس تیرولشی تا بلاک کی نو پوشا دے تلے دے ہاں یو انسان تا غصہ کی بلاک کی دس منٹ ولا پانچ منٹ ولا نو خیر دے پو جذباتو کی کی گی داسی کی گی چھ کل تی یو چا بلوک لی یو ورس تیر شوا نو بیا داسی ہو گانا چھ دا انسان تلے دے ہاں اونن سبا پا دور کے مطلب غرض پرے دا خلق دمرا ظالمان وی گنا دمرا دوکباز وی دمرا ٹائم پاس وی دے خلقو تشنشن باغو نو خی او بیا پا نیما لارے کی پریگ دینو داسی ولی کوئے خلقا داسی چر تم مکوئے ہوئے دا خدای ظالمانو اچازر ما دردہ ہوئے اچازر پوری لوبے مکوئے داسر دیر صفاوی داسر دیر مریوی دا ششی پشانی چکل یو ظلمات چی کنا نو بیا نرغی گی بیا نرغی گی
1: اچھے نظام سے بیو تا پوس میں کو کنا
0: جی جی جی
1: خلق وی چھ زڑ ماچھی گنا مطلب ہارٹ اٹیک وشی زڑ اٹیک چھ وتا
0: دا خبر خو ما تا سن کول خو خیر زوس بیم تا سن مخی کی گم کا او گوری کنا پدی ہارٹ اٹیک کی زیات تر سڑی مری
1: سڑی زیات
0: مری تا چر توری دی زنانا اٹیک سر مڑشتا دیر کم تر کنا
1: کم تر
0: سڑے ولی مری دا زوستان
1: جواب راکو
0: جی
1: نظام صرف زما دا پوائنٹ متعلق اور زما دا ذہن مطابق کنا
0: جی
1: دا سڑی بلا شی زمواری آنی بھی
0: جی
1: آغا ہٹ آغی نہ ہٹ کر آغی چی کم زمواری کی نو دل و جان سر دل و جان
0: دل
1: اور جان دوارا پکی لگی
0: ہائے
1: خو کم زی کی جی آغا دل و جان دوارا لگی آغا زی کی آغا تا زی جوڑ نش نو بیا دغه دې چې کم ځای کې لکه مطلب پریشر زیات شي یو شیز باندې مونږ دباو زیات کو نو هغه بیا سکیږي خیر چوي دغه مثال د زړه دی
0: بیرک پټاو شي
1: کله کله چې دې بوج زیات شي الله تعالی چا
0: دې خو دې کې زمونږ دارونه بیگان اکثر داسې وی کنه چې هغه د کور زمواري یعنی وی
1: کور زمواري شي کور سره سره نور
0: د بچو زمواري شي بیا دغه شان ډېری زمواري یعنی شي نو دیکھی کو گورے نو دا سڑی دا اٹیک دی وجہ دیر زیاد مری
1: دیر زیاد
0: او بس اللہ دے رخم کی اختر رزی دی چازڑا مدر دوائی
1: مدر
0: دوائی چازڑا پوری لو بھی مکوائی خیر دے ساسو پی عزت سنی زی ننوارتا میسیجو کہ ہائی او گوڈ مارننگ گوڈ ایوینگ یا گوڈ نائٹ اختر دیر مبارک شاہ او اللہ دے خوشحال ساتا قربانے غوخا والا ملے گئے سم رخوان کی گورا چی دا سیو مرگرے دیوی دوستی وی او غخه دی غستی وی غل وڑی وی الله ډیر خوانتی اما سو بختوری یا
1: نظام سی با یو سوال بل لرم
0: جی جی جواب جی جی وای
1: سه کوي چې جواب به بالکل د ایمانداري وی
0: جی جی
1: په قربانی کې
0: جی
1: چې الله لیکي نو ستنه پکې تنګ یې چې را دا کار پکې زونه کوم نور ارس کوم خدای یو کار نکو
0: قربانی کې
1: جی
0: دلره ور لره ورل وختي ما کزن مرواره ته می د تر دي شیز دی کنه کزن
1: جی
0: هغه ته مېله کا ټول کار مونږ خو بس دا وسه خو
1: جی
0: هغه په لاله هغه بلچه اوڑ لکنده اوکلا
1: کنده اوکلا
0: بیال تا لال اغا لری اغا ملبا اغا کم چه بچی خزانه وی کنه اغا واقع استغل تا دوب اکلا واپس اغا لری واپس راوڑ وی وینزه نومه وز دهتا وی کار
1: دهتا وی کار دا دا یو خوش شهری
0: گورا دا طولو لپا کار دی صفحه خیالو ساتی اختر ده اونن سبا وخی چچڑی وازگی وینی دا ډیر زیات وی کنه کارغانی هم نخوري هغه پیشوګانی هم نخوري هغه هم مسی وی دي خو بس الله دې رحم وکړي رحمان صاحب زه به ما چې زو یو کال اخلو هغه نه بعد به میسج شامل بیا خبرې کو یاره
1: جی جی
0: بیا کال کوم که څنګه دې خو خلا
1: بالکل
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ګران سو کو د کوم زنه یو وعلیکم السلام
1: وعلیکم
0: خوشاله اوسئ ستاسو سلام ورسید موږ دا داوم یو خمسه جوی پاوی سلامونه می قبول کای تور ګلی ما
1: وعلیکم السلام سپین ګلیو
0: ډیره مننه خوشاله اوسې تور ګل خانه الله دې خوشاله لره ا د پرتونیش پړسمونه تاسو تحای حیات الله
1: هاي
0: ډیره مننه خوشاله اوسې حیات الله چې تاسو موږ ته میسج وکړ امنګ دی را یاد کړو کال غاړي ته بیا لاړ شو
1: چکرې دی لګوي
0: السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی په خیر رالې
2: خیر مبارک
0: زما دې طرفه تاسو ته اختر ډېر ډېر مبارک شه
2: خیر مبارک جی
0: تاسو خیر سي تم خدای نور جاڑو جڑا شاعری جاڑی خاندو دان سر خاندو چاہتا بس دا خو دراز خبری دی خیر دی شکر دی آپ دی اختر کی دی در تا دیر خاص لگی مطلب زیاد در تا سخیشی
2: سخیشی ماتا
0: جی
2: خوش دی لکن
0: جی آو
2: دی اختر که خوشی بس باقی قربانی تا خلق زیاد خوشحالی گی مجھے بای قربانی میخوا وی غکا وی خوش زبردست وی
0: چه وقت پکیده ری وی کنا
2: خیر وقت
0: بالکل او کم کلر کم کلر جامی دکڑی
2: بلو کلر
0: واو او دا سمجھ دیا تا رحمان سے کم کلر کڑی
2: رحمان سے جرا جس سے کھڑو ہم تے کلر بکڑے جس سے تیز کلر کو بنی کڑے
0: جی
2: ہاں نو اکثر با پکی زکرین دنا
0: بیا و منگ هم تاسو ته خوښ کلر خایو کنه خیر دا خو سیمه ته پوس دی
1: په اخره کې به یو
0: اخره کې جی چا ته دوا سلام لګای
2: بس دي ټول مینه وانت سلام باز نامت ته تا او عمل سعید تا او ابو محمد تا کی کدار سے تا او شورو بابا تا او ټول مینه وانت سلام
0: وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ را یاد کړو او په دې قیمتي وخت خوشاله اوسئ آباد اوسئ خپل خیال ساتئ سرخوړل انتظار دی او اختر دی سرخوړل انتظار دی او اختر دی نن یاد شوی ورته یار دی او اختر دی سرخوړل انتظار دی او اختر دی نن یاد شوی ورته یار دی او اختر دی د چانو مخلی د چالارو ته ګوري د چانو مخلی د چالارو ته ګوري څوک ولاړ چاته په لار دی او اختر دی چې نشته دی مړستا پکې کمی ده چې نشته دی مړستا پکې کمی ده بس هماغ زوړ چینار دی او اختر
1: دی
0: بیلتا مازیګر ستړی ستړی ښکاری بیلتا مازیګر ستړی ستړی ښکاری ستړی ستړی ستا انکار دی او اختر دی زرګلی په سینه کې غوټه کړی زرګلی په سینه کې غوټه کړی نور پتا پسې بیمار دی او اختر دی اختر دی
1: اختر دی
0: هی الله یو ځل بیا مې مېره دا وی څوک د اختر لپاره ځان جوړوي
1: څوک د اختر لپاره ځان جوړوي
0: څوک د اختر د پاره ځان جوړوي څوک واسکټونه څوک پیزوان جوړوي د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کې
1: واه
0: د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کې څوک د زړو جامو کې گریوان جوړوي
1: واه
0: د چا نکریزو باندې سره لاسونه د چا نکریزو باندې سره لاسونه څوک تصویرونه د جانان جوړوي څوک د مستۍ نشنو بنگړی ماتوي حمزه خپل مات زړه ته جانان جوړوي
1: واه
0: هی الله زبرال طرف ته ګورو څوک ته د کوم ځای نه دی ګران قدردان په منګران السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی څوک او د کوم ځای نه
2: سلمان خبرې کوم د کندرو نه
0: ها سلمان کندرو نه په خیر راغلی
2: مننه جی تفصیل یې جی
0: خیر خیر ده شکر ده سلمان پروګرام څومره وخت نه اوري پروگرام کو
2: شروع
0: نہ ڈیرا مننا او سلمان اختر کی کم کلر جامی کڑی نسواری وہی دا نسواری پکی سنگے نسوارو پشانی بھی خا او دے عطا الرحمن سے کم کلر کڑے را اندازہ دا زمون دا عطا الرحمن سے کم کلر کڑے ستا سخیال نا اندازہ ہوا ہے مو دانو ہوا ہے جی تو بس برکی خو اندازہ تن
2: اسمانی کلر
0: ہے اسمانی او ما کم کلر خا خا دیر امان سلمان خان اچھا تا دوا سلام لے گی
2: باز محمد تا سلام ابو طلحہ تا سلام ریاض تا سلام ټول نیوال تا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسی باز محمد سے پروگرام کې سلامونه قبول کړي زما خسته مینوالو بټګرامیانو الیوالو تورغریانو زما نه خراباد دل بوله وګي اجمیرا قلعه جی سول

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وي ده نقاب ندخكارك مخ
1: ده نقاب
0: ده وايت
1: نقاب ندخكارك ده مخ وايت
0: وايت او هاغا او هاغدي فما اختروي زما يارا چه زما پسترگو اولگستا برايت
1: برايت
0: برايت وي وي
1: وي وي شاعری ہوں میں ایکسپو
0: ہاں والله لا شاعری پر مان کس کرتا وا دسلم یہ والله خبر ہو لیلا ستا باد کی خ
1: خو گڑے دم
0: خو گڑے دم وئی وئی اس داس مکہ ولالیا
1: کله چنئی ام بیا سلو رو کو دونا دقس
0: او زبردست یار دا میسج تاسو پڑھاو جی جی والے والے والے والے جی
1: اوس دا سیمه کولالیا چې زه نه يم بیا سلور کو ودونه
0: وا
1: ته خپل وعده ته خوشاله کې
0: وا
1: په ما به تورې خورې واړې وی مړه بشما
0: وا
1: مایرا شیراجی زبردست
0: شاله اوسه
1: ډیر زبردست
0: اصل کې دا سی وی کنه چې دا شعر تاسو مخ ته مخ کې راغلی وی نو دا غدي وادي خو خر دو لیکلی دا سی وی
1: جی
0: جی
1: او ټپل کې دی یاد اس یو ځای کې ماورې دی دا سره ته
0: اختر د خلکو خوشحالي دا اختر د خلکو خوشحالي دا
1: زما اختر مال د غم زیره
0: اختر د خلکو خوشحالي

0: یا پختو می تانا کستان کمن دا خوز سیلاب سیلاب دا مجبوره مجبوره اغسته یما دروازی او خاندم او خاندم پختو کرم دش پی پا دوارو او دوارو لاسو خپل خپل سر شو کوو ما
1: دغه چې سره مې یو متل را یاد شو نظام صاحب هغه یو مشهور متل دی
2: جی
1: د ورځې چاته مخاندې د شپې هیڅ نشته حقیقت دی
0: څنګه بیا وایې
1: د ورځې چاته مخانده د شپې هیڅ نشته
0: او دا خبر خو ټیک ته خو چل مجبور یې صاحب مسکرانا
1: مسکرانا پړتا
0: وی ماری ماریا يم بھائی
1: جی
0: تاسو دې کنه په زړه غم جنو ما خو کال مخ کی زه هم مینو ما خو کال مخ کی ما ویل چې تا نه به می زړه صبری کی څنګه زه درو جنو ما خو کال مخ کی زم به تا خو د منګ نه زیات غم جنی
1: شیر خوگیری
0: بابو جی شیر خوگیری خیر لا کلا کر راجی ها ډیر مننه کو خوشحال آباد حسین امینوال او استاد ډیر زیات کالونه راغلی وسوم ول ډیر زیات میسج راغلی دي کنه
1: جی
0: خدا سی وی کنه چې موږ سره اکثر موږ خبر ډیر زیات کم یو کو کنه بیا زمون دا مینوال خپشه موږ نو دی وخت زمونږ مرګری پروګرام اوري زمون ماشومان ګلالی هم پروګرام اوري نو آگے کے مانور گلالے مسکان گلالے فاطمہ گلالے مروا گلالے مہک گلالے او ملک نومان ملک کامران او ملک عدنان ہم ناستے اور سرا ملک ہدایت ضیاء عثمانی عرفان عثمانی عدنان عثمانی رضوان عثمانی خدا شاہ نے معشمان ورسروم ناسی پروگرام اوری ہدایت خان عثمانی اور فیدا عثمانی ہے اللہ ٹول عثمانی اندی حالانکہ خیر خدا ٹول کلے خدا زنے ناس واللہ دا ٹول جے کینے واللہ دول دو سوری سوے منو خدا شاہ نے آباس ام ناستے ازلان شاہ ام ناستے

0: عثمان خان پروگرام وری عبد الله ورسره فون ټول شوی دی
1: گڑائی شروع کر دا کم گڑی گئے خدا ظالمانو
0: تو رحمان سے بو
2: جی جی جی

عجب خوشالی دا پخندا دی اخترونا سستا دی اخترونا سزما دی اخترونا سخیال تصور ندے کانی بوٹی پر گوا دی نن گل شڑی میری دی پر اختیار دی اخترونا گرانو منوالو زی مختار احمد شاہین تاسو ټولو ته د ریډیو امن نیٹ ورک طرفا دا لوی اختر خوشالیانی مبارک او بختور.

ارمان دی پورا شاہ، ایمان دی سلامت شاہ، خزوانے دی برکت شاہ، خوشحالی دی پقسمت شاہ، دشمنان دی ملامت شاہ، ٹول جون دی پا عزت شاہ، ہر قدم دی پا راحت شاہ، پا نصیب کی دی جنت شاہ، تاج درتا وائی چی اختر دی مبارک شاہ. السلام علیکم، دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑگرام لخوا او دی تاج الرحمان لخوا تازو ٹولو تا دا غٹ اختر، غٹ خوشحالیانی، ڈیری ڈیری مبارک شاہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطعم القانع والمعتر. قرآن کریم کے اللہ رب عزت فرمائی چکلا تاسو غوخی تقسیم کوئی نو غینا پخپلو مخوری او دینا اغا نادار او غریب لا چی اغا صبر کون کے دے او اغا چی اغا بے صبر دے اغا دوارو لا ور کوئی. قرآن کریم منگ تداوی چی اغا غریب سڑے چی دے اغا مستحق دے وغه سوال نکی خلق سرن خلینا او خپل سفید پوشی غو برقرار ساتلی نو قربانای کول وری منی دا لازم او ضروری دا چې اغا د دې حساب ټولنا مخکیو کی. زی مفتی سید صدری شاه زما او د ریډیو امن دی طرف نه تاسو ته غټ اختر ډیر مبارک شه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزحي. رواه الترمذي. گران اور دن کو سنگ چستہ سو علم کے دا چغٹ اختر را روان دے او اللہ رب العزت پا مسلمانان و منی پا مختلف مواقع کی مختلف عبادات اغفرس کر دی. ذی الحجی پا میاشتا کی دو عظیم عبادات کی گی چیو تحج ویلے کی گی او بلتا قربانی. حج پا مکہ مکرمہ کی گی او قربانی ہر اغا انسان چی اغا صاحب نصاب دے اغا چی ہر زی کی دے اغا من قربانی واجب او ضروری دا. اسلام چی سمر و ممنت تعلیمات را کر دی اغی کی دی نیت او دی ارادی دیر غٹ عمل دخل دے. کدی انسان نیت صحیح او بہتری دی دی او وڑی کی نوڑی کی عمل ممکی نو دی تا دیر غٹ ثواب ملوی گی. او که د نیت خ او بهتر نوی دی دی غټو نه غټ کارو مو کی نو د ثواب نه ملوی. قران کریم آیات کریمه مونږه تلاوت که الله رب عزت فرمایي چې الله تستاسو د ساورو وینا او غوخه نه رسی بلکې الله رب عزت تستاسو تقوا رسی. نو کله چې مونږه قربانی کو مونږ له خاص کرکې خپل نیت اصلاح پکار ده او د قربانی تمام مسائل و فضائل و نظام خبرون پکار دی او دی سرا سرا د قربانی اغستلو نواخلا تر علالولو پوری او بیا تر غوخی تقسیمولو پوری تمام اسلامی احکامات و منی عمل کول پکار دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام د قربانی بارکی چکم فضائل خول دی اغی کی داو مدا چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا فرمایل دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا صحابہ کرام تپوس کو چې اے دی اللہ رسول دا قربانی سی شه دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې دا ستا سودینی که حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام طریقہ ده. صحابہ کرام بیا تپوس کو چې اے دی اللہ رسول من تب په دې کیسه ملاویږي. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمای چې دی هر وخت په بدل کې به تاسو ته نیکی ملاویږي. صحابہ کرام بیا تپوس کو اے دی اللہ رسول گڈ وغیرہ من خونی د اغه ونو په بدل کې به مونته سه ملاویږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ چې دی هر اون کې چې کم یو یو یختی دیغه په بدل کې به تاسو ته نیکی ملاویږي. قربانی دا یو لازم او ضروری دا په هر اغه انسان باندې چې هغه د نصاب مالکی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمائی چې کم سړی با وجود دی طاقت نه چې غلا الله رب العزت مالی وسط ورکړ دی او هغه بیا هم قربانی نه کوي نو هغه له پکار ده چې هغه د زمګه عیدګاه ته د اختر پرځې د اختر مزلهم ناراضي. زه مفتی سید اسد علی زما د طرفه او د ریډیو امن پروټیم دی طرف نه تاسو ته یو ټختر خوشحالیانه ډیر

عجب خوشالی دا پخندا دی اخترونا سستا دی اخترونا سزما دی اخترونا سخیال تصور ندے کانی بوٹی پر گوا دی نن گل شڑی میری دی پر اختیا دی اخترونا گران منوالو زیم مختیار احمد شاہین تاسو ټولو ته د ریډیو امن نیٹ ورک طرفا دا لوی اختر خوشالیانی مبارک او

ارمان دی پورا شاہ، ایمان دی سلامت شاہ، خزوانی دی برکت شاہ، خوشحالی دی پہ قسمت شاہ، دشمنان دی ملامت شاہ، ٹول جون دی پہ عزت شاہ، ہر قدم دی پہ راحت شاہ، پہ نصیب کی دی جنت شاہ، تاجی در توائی چی اختر دی مبارک شاہ. السلام علیکم، دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑگرام لخوا او دی تاج الرحمان لخوا تاسو ټولو ته دا غټ اختر، غټ خوشحالیانی، ډیری ډیری مبارک شاہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطعم القانع والمعتر. قرآن کریم کے اللہ رب عزت فرمائی چکلا تاسو غوخی تقسیم کوئی نو اغینا پخپلو مخوری او دینا اغا نادار او غریب لا چی اغا صبر کون کے دے او اغا چی اغا بے صبر دے اغا دوارو لا ور کوئی. قرآن کریم منگ تداوی چی اغا غریب سڑے چی دے اغا مستحق دے اغا سوال نہ کئی خلق سرن خلی نہ او خپل سفید پوشی اغا برقرار ساتلی نو قربانی کول وری منی دا لازم او ضروری دا چی اغا د دې حصہ ټولنا مخکیو کی. زی مفتی سید صدری شاہ زما او د ریډیو امن دی طرف نه تاسو ته غټ اختر ډیر مبارک شه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي رواه الترمذي گران اوریدن کو سنگ چستاسو علم کی دا چغٹ اختر را روان دے او اللہ رب العزت پا مسلمانانو منی پا مختلف مواقعوں کی مختلف عبادات اغب فرض کر دی ذی الحجی پا میاشتا کی دو عظیم عبادات کی گی چیو تا حج ویلے کی گی او بلی تا قربانی حج پا مکہ مکرمہ کی گی او قربانی ہر اغا انسان چی اغا صاحب نصاب دے اغا چی ہر زیکی دے اغا من قربانی واجب او ضروری دا اسلام چی سمر و ممنت تعلیمات را کر دی اغی کی دی نیت او دی ارادے دیر غٹ عمل دخل دے کدی انسان نیت صحیح او بہتری دے دی او وڑی کی نوڑی کی عمل ممکی نو دیتا دیر غٹ ثواب ملاوی گی او که دا نیت خ او بهتر نوی دیده غط و نغط کارو مو کی لده تا ثواب نمیلوی قرآن کریم آیات کریمه منگه تلاوت که اللہ رب العزت فرمائی چه اللہ تستاسو تساورو وینا او غوخ نرسی بلکه اللہ رب العزت تستاسو تقوا رسی نکل چه منگه قربانی که منگه خاص کرکی اخبر نیت اصلاح پکار دا او دو قربانه تمام مسائل و فضائل و نزان خبرون پکار دی او دی سره سره دو قربانه اغسطول و نواخلا تر علالول پوری او بیا تر غوخ تقسیمول پوری تمام اسلامی احکامات و منی عمل کول پکار دی پیغمبر علیه السلام دو قربانه باره که چکم فضائل خول دی اغی که داو مده چه پیغمبر علیه السلام دا فرمائل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابہ کرام تپوس کو چ اے دی اللہ رسول دا قربانی سی چھ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل چ داستا سودینی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دا صحابہ کرام بیا تپوس کو چ اے دی اللہ رسول من تب پدی کس ملاوی گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے چ دی ہر وقت پ بدل کے بتا ستا نیکی ملاوی گی صحابہ کرام بیا تپوس کو اے دی اللہ رسول گڈ وغیرہ من خونی د اغول پ بدل کے بم تس ملاوی گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ چ دی ہر اون کی چکم یو یو یختی دی غی پ بدل کے بتا ستا نیکی ملاوی گی قربانی دا یو لازم او ضروری دا پہاڑا انسان منی چغد نصاب مالکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چکم سڑے باوجود دی طاقت نا چغلا اللہ رب العزت مالی وسعت ور کر دے او اگ بیاو م قربانی نے کئی نو اگلا پکار دا چغد زنگ عیدگاہ تا دی اختر پرزی دی اختر مزلہم ناراضی زے مفتی سید اسد علی زمادی طرفا او در ریڈیو امن پروٹیم دی طرف نا تاسو ته یو ټختر خوشحالیانه ډیره ډیره

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازمي خبره کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑو توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سے دی اغنون دے اگر ما تے ہوئی چی ما دے بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پری خود دے تا چکم جڑا ہو پریاد کی دے نو آگا کڑے دے میں نو آگا ما تے ہو سم پر یادی گی
8: بیا نور مرگو پر ذریعہ باندے ما تے نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو ترقی پورے چی زی بل تشکل لپارا ما دکن جبل تشکیل مولا دکشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا پل میدان علاقہ کے ڈیر جان کا نبیہ دغی نروس تو تدریس لپارا ما دغاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیل بیا دا ادادیہ سالی دو موسم لپر دا دالون تلانم
5: دزدکڑو پورا کولو روس تو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبہ حفظ ہم دے درج تجوید ہم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقون ہم دی آ تخصص پاکی ہم دے او میڈل پوری سکوٹ پاکی ہم دے
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعه پورز د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن رادیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی رادیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا. ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878. پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں, اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو, تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں, کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں, جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں, تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں, ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
3: خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سچل دی حلقہ بیا د سچے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
4: نمونگ سوکو سو خطا سول دا بازار نخ چے راوڑم
3: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
4: نو سبس کے حلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے, رنگ بے مثالا خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
3: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
4: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتاتا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320-9000-920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: ماته وسم فور یادیږي
1: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات لا کول تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل مولا به دغه شنه کرتے کرتے هغه سال الله پوره کړه. تبلیغ کار ډېر کوم خپل میدان علاقه کې مې ډېر زیات. نو بیا دغې نه وروسته تدریس لپاره آماده غو.
2: بیانوي د خپل علمي سفر قصه قدم په قدم
3: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو. او حفظ نرستو بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل. بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زه دالون تلاړم.
2: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
4: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکی هم دی او میڈل پوری سکوت پکی هم دی.
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
5: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
6: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.
7: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
8: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
9: ریڈیو امن نیٹ ورک,
10: پیغام امن ہے, پیار کی ایک دنیا لے کر,
11: محبت سمیٹ کر.
12: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
11: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف راوڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوستا
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مونگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.
4: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سی ویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
5: خدے مو بیخ پدی چھے اوباسا
6: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
5: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
6: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے راوڑم
5: دا خ چھے با داس دی وینو زنست کم نوری دا چھے
6: نسب اس کے حلی سدی
7: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
2: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی پا پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
6: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
2: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دو پی ایس او پمپ سر نزدی دو سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دو کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زی سپسرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27